0: Der, hvor vi nærmest startede, så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
3: Du lytter til P4.

0: Amen.
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.
3: Kysser dine øjne, og det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare lidt der. Og lidt for meget udsvæng. Vi kunne blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller røvovertag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million, så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmi, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmand stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for at spytte i kassen. Og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers solløs på.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går, nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Train og Soul Sisters. Så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så kan jeg som klubhusbestyrer og din helt egen Soul Sister tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været op i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, herfra. Der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Mariah Carey, så for vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spids læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Trolde Siben her og These Streets.

Lene og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the Times.

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opalite. I had a

Alex er so beautiful. 6:08, siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som altså kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål, der er et svar klar til dig lige efter Karen William og om igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

About. One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestarter-sang. Vores sidste faste morgenrutine ligger og venter lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus han skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus. Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emmylou Harris, This.

Claus og Anne-Marie kan i dag fejre 41 års bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestartersang til Anne-Marie. En hjertestartersang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende for i dag. Der er ikke så forfærdeligt mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, at der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Ida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianere, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
9: Ja, vi må hygge. Jeg går videre.
8: Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
10: 6.05 P4 Trafik. Det er en indtil videre stille og rolig morgen på vejene i trekantområdet. Det hele det kører, som det skal, både på vejene og på skinner, og du kan altså komme frem uden forsinkelser.
11: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: På en mandag morgen, hvor du har Tine Jensen i dine ører.
2: Godmorgen.
1: Og jeg hedder Stephanie Lauenborg. Godmorgen herfra os.
2: Og jeg synes, det er blevet lidt lunt her til morgen.
1: Mm.
2: I hvert fald i forhold til, hvad det har været.
1: Og tørt.
2: Og tørt, ja.
1: Lun og tørt. Jeg vil næsten sige, Tine, tørt er nok... Nej, lun er nok det vigtigste for mig, faktisk. Over det tørt.
2: Ja. Fordi så begge dele er vigtigt.
1: Jeg kan faktisk ikke helt vælge, for jeg synes godt nok, at den her weekend, den har trukket lidt tænder ud vejrmæssigt. Altså, i lørdags, der gik jeg lige ned i gågaden her i Vejle. Jeg gik derned sådan relativt smart i tøjet, kom op igen i min lejlighed, og lignede nok mest alt sådan en våd kat, der var blevet slæbt op af trapperne til tredje sal.
2: Nej!
1: Og du ved, det var sådan den der regnvejrstype, hvor jeg simpelthen måtte hænge mit tøj til tørre ude på badeværelset, fordi det var blevet så vådt.
2: Ja, men der var nogle hissige byer.
1: Ja, det var der.
2: Det har du ret i, altså. Men det er jo den her årstid, men det er også den årstid, hvor der er gule marker derude. Det er super flot at kigge på. Og så er det jo altså også den årstid, hvor det bliver lunere. Det skulle det gerne gøre i den her uge. Jeg synes allerede, man kan mærke det her fra morgenen af.
1: Sådan lidt en god blandet landhandel. Jeg håber dog, at det fortsætter med at være lunt og tørt ugen igennem. I hvert fald lige den her mandag, Tine. Kunne vi godt bede om det?
2: Jo, det satser vi på.
1: Vi kan også godt bede om en hulens masse god musik her i din morgenradio på P4-trekanten. Her der er det Somber med Homebreaker. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Her var det Somber på Homewrecker. 13 minutter over 6 er klokken blevet.
1: Og det er jo mandag morgen, som kommer efter en lang weekend for manges vedkommende. Den startede allerede nærmest onsdag aften.
0: Ja.
1: Fordi så var det jo en lille Kristi Himmelfartsferie, der var mange af os, der havde. Og det er jo altid dejligt at have 4 dage fri. Man kan nå rigtig mange dejlige ting. Og vi synes, at vi den her mandag morgen skal have trukket den der dejlige weekendfølelse med ind i den her uge, ikke?
0: Jo, det synes jeg godt lige, vi kan have brug for. Lige forvente nogle af de der højdepunkter, vi har haft på den her, for mange, en forlænget weekend. Jeg kan jo starte, Tine. Jeg har jo faktisk... jeg havde ikke lige fri fredag, men jeg har virkelig nået at få lavet meget. Ja. Og også på den der torsdag der. Der havde jeg blandt andet min første golftræning.
1: Nej.
0: Det var et stort højdepunkt for mig.
1: Ja.
0: Lige sådan at
1: gik det godt?
0: Ja, det gik faktisk overraskende godt, men du ved, det var den der... Fordi det er jo relativt nyt. Jeg har fået taget det der golfkørekort, jeg er kommet lidt i gang. Så har det været lidt hygge. Så har jeg fået i gave sådan et gavekort til at komme til nogle træninger. Og jeg var sådan lidt, åh nej, jeg synes jo egentlig, det gik okay. Men kommer man så op til sådan en trænertype, der siger, ah, det er altså ikke nok med det her turkort, du har fået til træning. Du skal lige have...
1: Ja, du skal lige øve dig en 3.000 gange mere.
0: Ja, men det gik faktisk rigtig fint, og det var sjovt. Og der var ok vejr den dag. Det betyder meget for mig.
1: Jamen, det betyder meget, når man er ude at spille golf, tænker jeg. For man er udenfor.
0: Så på den måde, kæmpe højdepunkt lige at få den oplevelse med.
1: Jeg har da også et højdepunkt. Jeg var til konfirmation.
0: Ja.
1: Det er nu ikke lige det, der er selve højdepunktet, selvom det er da også dejligt at se sådan et ungt menneske træde ind i de voksnes rækker. men det var sammen med en del veninder, som jeg har gået på skole med, som jeg ikke ser så tit. Så det var jo skønt, så fik vi lige sat os sammen ved et bord og grinede en del. Ja. Det er også sådan en oplevelse, jeg trænger med mig ind i den her uge.
0: Det kan jeg da godt forstå. Sådan en dejlig reunion, den kan man da leve længe på.
1: Mm.
0: Men vi vil altså også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med lige nu. Hvad er dit højdepunkt fra weekenden? Fortæl os om det i en sms-nummer, det er 1212. Du starter din besked med at skrive et tretal, et k og så et mellemrum. Og kan du ikke holde dig tilbage med bare et enkelt højdepunkt? Godtager vi så ikke 2 eller 3?
1: Jo.
0: Vi vil have det hele med.
1: Bare kom an.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minichang, mest for det mindste.

0: Sabrina Carpenter her på Feather. 23 minutter over 6 er klokken blevet, og vi skal sige godmorgen til dig, Caroline Jacobsen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan går det med morgentrafikken her i trekantområdet?
1: Det ser ganske fint ud i trekanten her til morgen. Det betyder altså, at der er masser af plads på vejene, og i togtrafikken så kører det hele også som planlagt, så derfor så kan du også komme frem uden problemer.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Og det der med at se fint ud og alt køre planlagt, det kan man altså også sige om vores sms-indbakke her til morgen, fordi vi har spurgt dig, der lytter med, om højdepunkterne, du har haft her i weekenden, eller højdepunktet. Der må gerne være flere, der må også gerne være et enkelt. Vi vil gerne have den her gode weekendfølelse trukket ind i den nye uge. Og Henrik, han har altså i sær grad et højdepunkt, fordi han skriver, mit højdepunkt for Kristi Himmelfartsferien, det var en spontan tur på ski på Hintertux-gletsjeren i Østrig sammen med min datter og min kæreste. Vi fik over en meter ny sne i løbet af de 3 dage på ski.
4: Hold da op. Men jeg må også bare sige, at jeg er vildt imponeret over lige at tage en spontan skitur.
0: Så sidder man der over morgenkaffen og tænker, skulle vi ikke op og stå på ski?
4: Men det skal vi da. Signe, hun har også været uden bys. Hun har været på kærestetur i weekenden i Tyskland med en masse gode, sjove oplevelser. Og en masse kvalitetstid med ham, jeg elsker. God mandag fra Signe.
0: Altså, Tyskland kan altså et eller andet.
4: Ja, det må man altså bare sige.
0: Ja.
4: Super geil. Det er den følelse, Signe og Henrik, de har.
0: Vi kan også godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Altså, skriv lige om dit højdepunkt, der har været i weekenden. Den her, som for mange har været en forlænget weekend. En lille Kristi Himmelfartsferie. Skriv 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12'eren om dit højdepunkt i weekenden.
4: Ja, vi har brug for, at den her weekendstemning, den lever videre den her mandag. Vi har brug for alle de gode ting, der er sket for jer i weekenden.

om lidt, så er der regionale nyheder her fra Trekantområdet. Yep. Og så lover vi, vi vender tilbage til alle jeres weekendhøjdepunkter. Der er virkelig mange, og der er plads til flere. SMS'en bakken er åben, 12 12 13.dk, og så et mellemrum med dit højdepunkt.

0: var det Miles Smith på Stargazing. Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder. Klokken den er nemlig 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Om få dage går det løs med koncerter på Jelling Musikfestival. Der mangler dog stadig frivillige til at løse forskellige opgaver. Ifølge kommunikationsansvarlig for festivalen Jeppe Wojciech, så har man brug for yderligere 75 frivillige til at løse forskellige opgaver, som at stå i bar og boder, og ikke mindst til at hjælpe med at bygge scener.
3: Vi oplever, at produktionerne til vores koncerter bliver større og større, så sådan noget med at få bygget scener op, der passer til det, og få pakket dem ned igen, det mangler vi hænder til. Og fordelen ved at ryge på nogle af de hold, det er jo, at man så har fri i festivaldagene, så man kan få hele oplevelsen med.
2: Og Jeppe Wojciech tror nok, at det skal lykkes med at få det antal frivillige, der er brug for. Han fortæller, at mange af de frivillige, der allerede har meldt sig, har deltaget mange gange.
3: Der er jo rigtig mange af de frivillige, vi har haft i mange år, som virkelig ser det som en form for ferie med nogle af deres bedste venner, og som virkelig bare dyrker og elsker det fællesskab, i fællesskabet, kan man sige, som det er at være frivillige på en festival. De kommer nærmest ikke ud på festivalpladsen, fordi det, der er fedt for dem, det er at løfte sådan en opgave med et hold, som de er sammentømret med over årene.
2: Og hvis du gerne vil være frivillig, så kan du læse mere inde på festivalens hjemmeside. Når en ny regering skal i gang med arbejdet, bør en af prioriteterne være at få opgraderet hele motorvejsnettet i Trekantområdet. Det mener 7 venstreborgmestre, som står bag et debatindlæg i Jyllandsposten i går. Det er Koldings Kommunes borgmester Jakob Wille fra Venstre, der har taget initiativ til indlægget.
4: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at prioritere andre områder, når det er her langt størstedelen af trafikken i Danmark skal igennem for at levere varer og arbejdskraft til hele Danmark.
2: Han peger på, at antallet af køretøjer på motorvejene i Trekantområdet vokser hurtigt.
4: Det er sådan, at det vi udbygger vores motorvej til på nuværende tidspunkt, det er at kunne håndtere op til 100.000 biler i døgnet. Allerede på nuværende tidspunkt er vi over 90, så det vil sige, at allerede det, man er i gang med at udbygge til nu, det er tæt på at være for småt allerede.
2: Borgmesterne mener, at der er brug for en mere langtidsholdbar udbygning af motorvejsnettet i området, og lige nu er et vigtigt tidspunkt at gøre opmærksom på det.
4: Vi har brug for at få sat fokus på det her, når man nu skal til at lave et regeringsgrundlag, og sige, at der er altså noget her, man bliver nødt til at tage fat i.
2: Og det, der er brug for, er et ekstra motorvejsspor.
4: Lige fra Vejle og til Haderslev og fra Middelfart og så til Vejen. Hele det kryds, det har simpelthen brug for at kan udbygges, så det kan tage den trafik, der er brug for.
2: Udover Koldings borgmester er det borgmesterne i Vejle, Fredericia, Billund, Haderslev, Vejen og Middelfart, der står bag debatindlægget.
0: Byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol i dag. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne stedvis frisk.
1: Det her er P4.

0: Medina her på Som Stjernerne, og vi skal da have nogle flere højdepunkter.
1: Vi skal have nogle højdepunkter fra weekenden, som vi kan trække ind her i mandagen. Og det er der altså inde i sms-indbakken, og du er også velkommen til at blande dig 3K et mellemrum, og så er dit højdepunkt afsted til 12-12'erne. Det har Mie gjort. Hun skriver, mit højdepunkt er nok, at min mand og mig fik ryddet op på loftet i weekenden, og fik smidt de ting ud, vi ikke brugte mere, og sendt det til genbrug.
0: Det er også dejligt.
1: Det kender jeg godt, det der med, at man simpelthen bare får ryddet op i noget, man har tænkt på at gøre i en 12-13 år, ikke? Mm. Og så er der bare, så er det rent, og det er godt, og det er sendt det rigtige sted hen. Altså, det kan virkelig lette noget.
0: Og det er jo også det, de der forlængede weekender kan. Altså, man lige har den ekstra tid til måske både at slappe af og være lidt praktisk. Martin har også været praktisk i sms'en-bakken. Han skriver, at højdepunktet har helt klart været at opstille Jelling Festival. Det
1: okay.
0: er simpelthen fantastisk at opleve det fællesskab, der er omkring den festival. Og nu mangler der jo bare lige det sidste. Ja, det må man sige. Det er jo på torsdag, det hele det går løs.
1: Mm.
0: Så vi er ved at være der. Og vi er altså også mere end villige til at modtage flere højdepunkter fra jeres hånd af. SMS'en bakken er åben, nummer det 1212. Start din besked med et 3-tallet kurs og et mellemrum. Og så fortæl, hvad dine højdepunkter har været den her weekend.

0: Her var det Barcelona på udsving, og klokken den er blevet 20 minutter i 7. Og det betyder, at vi kan sige godmorgen til dig, Anders Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Vi skal jo have et kig på mandagsvejret, og Tina og jeg stod tidligere på morgenen og snakkede om, vi synes godt nok, det er blevet lunere den her mandag.
1: Det er en lun start på dagen, da den ligger sådan lige omkring de der 10-11 grader lige nu. Vejle 10,2. Mm-hmm. Så det er jo en lun start på dagen. Til gengæld så kommer der heller ikke sådan vanvittigt meget lagt oveni i løbet af dagen. Sådan 15-16 grader kommer op omkring i det meste af trekantsområdet. Men en lun start på dagen. Og så bliver det generelt mest en dag i skyernes tegn. Senere på dagen, jamen, så kommer der så også noget regn. Og det kan godt blive nogle byer med torden. Sådan 5-10 mm frem mod midnat, men altså det er sidst på dagen, det kommer.
0: Det er da meget rart at høre, at vi lige har formiddagstimerne og ud på eftermiddagen også, Anders. Det kan vi lige høre.
1: Det er godt.
0: Tak for den melding. Vi kvitterer med lidt god musik. Her er det Jason Mraz på I'm Yours.

0: Jason Mraz på I'm Yours. 7:15 er klokken blevet, og hold nu op, Tine. Jeg kan så mærke, det har gjort noget for mig at lige få genopfrisket nogle weekendhøjdepunkter for alle os.
1: Ja, man trækker det sådan her ind i mandagen, og det kan man jo godt bruge, det her gode humør. Mm. Og Preben har skrevet, at han har simpelthen været på arbejde alle dage her i Kristi Himmelfartsferien. Men det kan jo også være fedt. Det kan jo også være et højdepunkt. Og så har vi også fået en sms fra Vega.
0: Hun skriver, det har bare været hyggeligt.
1: Det er jo det der med, at man ikke kan vælge.
0: Nej, og det synes jeg simpelthen også bare siger meget om, at Vega sikkert har haft en rigtig fantastisk weekend. Det har bare været hyggeligt, så nemt kan det siges. Tusind tak for alle jeres sms'er med jeres weekendhøjdepunkter. Vi håber, at
1: I kan ligesom komme ordentligt i gang med den her uge, ikke?
0: Ja. Lige for skudt mandagen godt i gang med lidt god energi. Lige suge det allersidste ud af weekenden. Det er dejligt, man kan det på sådan en mandag her. Nu vil jeg sådan lave en pænt overgang til den sang, vi skal høre nu. Og det er jo ikke, fordi den er dårlig, Tine.
1: Nej.
0: Men når jeg står og snakker højdepunkter, og vi skal suge energien ud af weekenden. Og så er Annika klar med livsforladt. Det er jo ikke sådan, vi skal have det.
1: Nej, det er det overhovedet ikke.
0: Ikke den følelse.

0: St. Clara her på Gosh, I Love It. Vi skal ud i trafikken med dig, Caroline Jacobsen.
1: Ja, jamen det er fortsat en rolig mandag morgen i trekantområdet. Der er endnu ingen tegn på morgentrafik. Men kommer du fra Vejle og kører mod Horsens, så skal du være opmærksom på, at lysreguleringen ved frakørsel 57 Horsens Syd er mørklagt. Det skaber lige nu et par minutters forsinkelse, så kør gerne ekstra opmærksomt her.
0: Og det er altså Caroline Jacobsen, der er morgenen igennem, guider dig godt igennem morgentrafikken her i trekantområdet, men der er jo også et andet sted, du kan holde dig opdateret.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.
3: Og det andet sted, du også kan få alt at vide om trafikken, det er på din mobiltelefon. Den kan man jo bruge til alt, nærmest havde jeg lyst til at sige, ikke? Og de fleste af os har den sjældent ret langt væk. Min, den ligger lige her foran på bordet. Men på nogle efterskoler, der har de unge faktisk lagt deres mobiltelefon sådan lidt længere væk. Det er en ny undersøgelse fra Red Barnet, der nemlig viser, at en del efterskoler har strengere skærmregler, end de unge har derhjemme. Og det er de unge faktisk glade for. Det giver dem nemlig både bedre søvn og mere.

0: hoppe med på.
1: Okay. Et par timer må du ikke have den fremme.
0: Et par timer. Måske bare en time.
1: Ja. Det kan jo også være, at den skal simpelthen slet ikke op af tasken, når du er sammen med vennerne eller noget helt tredje. Mm. Altså, hvilken skærmregel har du lavet for dig selv? Det er det, vi gerne vil høre om. Måske kan vi jo inspirere hinanden med de her regler, vi har lavet for os selv. Hvad er din skærmregel? Skriv lige til os. 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.
0: Jeg kunne virkelig godt bruge noget inspiration, så I skal endelig ikke holde jer tilbage.
1: Hjælp, Stephanie.
0: Ja, endelig.

0: her på Some Say.
1: Lige om lidt, så er der en radioavis til jer, så her kan du høre, at det går ud over den grønne omstilling, at vi endnu ikke har fået en ny regering. Så lyder det i hvert fald nu fra landbruget.
0: Og du kan altså høre, hvorfor i radioavisen med Morten Snelle Lauritsen lige om lidt, når klokken den er 7. Det er på den anden side af Lucas Graham.

0: Graham her på To Know A Girl, som synger os frem mod en frisk radioavis her på kanalen. Klokken, den er nemlig blevet 7.
1: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
4: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet, men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
4: Ja, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
5: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kuhi, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
6: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem.
5: Hvordan synes du, det ser ud?
6: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
5: Tak for det.
6: Det var så det.
1: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige, og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
7: 705 P4 Trafik. Trafikken ser overordnet set ganske fint ud i trekantområdet, men kommer du fra Vejle og kører mod Horsens, skal du være opmærksom på, at lysreguleringen ved frakørsel 57 Horsens Syd er mørklagt i alle retninger. Det skaber lige nu en forsinkelse på cirka 5 minutters tid, så kør gerne ekstra opmærksomt her.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er
0: morgen.
1: Det er nemlig lige præcis, hvad det er, hvis jeg kan...
2: Kan du nu lige lade manden tale færdig?
1: Og hende, der afbryder, hedder Stephanie Lauenborg. Hende, der lige får sagt, at jeg afbryder, det er Tine Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Og den her morgen, der taler vi om skærmtid.
1: Noget andet, der kan afbryde.
2: Noget andet, der kan afbryde, ja. Det her med at have nogle regler for skærmtiden, fordi en ny undersøgelse fra Red Barnet, de har været ude på en masse efterskoler, faktisk 46 for at være helt præcis, og så har de talt med lige knap 5.000 elever, og så har de spurgt om deres forhold til skærm. Og sådan grundlæggende, så siger den her undersøgelse, at de har strengere skærmregler på efterskolen, end de har derhjemme, de unge. Og det er de faktisk glade for, fordi det giver dem altså mere tid til at være sammen uden skærm, og det giver dem også en bedre søvnkvalitet. Mm. Og derfor har vi spurgt dig her til morgen, hvad er din skærmregel? Fordi vi kunne måske inspirere hinanden. Der er nemlig kommet mange gode, ja.
1: Og jeg har jo især eftersøgt, at jeg godt kunne bruge lidt inspiration til at blive lidt bedre. Jeg kunne måske kaste mig over det her, for der er en, der skriver, at vores regel er efter aftensmad ingen skærme, og så hver søndag. Og der må jeg sige, at jeg var sådan, okay, en hel dag.
2: Den er hård, den der. Og også efter aftensmad, den tror jeg også, jeg ville have svært ved at kunne leve op til.
1: Ja.
2: Men det er godt gået.
1: Helt vildt godt gået. Altså virkelig, virkelig flot. Men Tine, du har jo faktisk nogle skærmregler.
2: Jeg har lavet nogle små skærmregler for mig selv. Det er, jeg må ikke kigge på telefonen lige når jeg står op. Og jeg må heller ikke kigge på telefonen som det sidste, inden jeg går i seng.
1: Mm, det er også nogle meget gode regler. Så har du
2: det er simpelthen blevet nødt til.
1: Stadig i.
2: Ja, efter, ja, den hænger altså stadigvæk. Ja, jeg kan godt finde på at sidde i sofaen en time.
1: Ja, og vi kunne godt bruge lidt mere inspiration. Så fortæl os lige, hvad din skærmregel er. Nummeret det er 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og så fortæl gerne lidt om, hvad I praktiserer derhjemme. Og virker det egentlig?

0: August Højen her på Kaster mig ud i. 13 minutter over 7 er klokken blevet. Den her mandag morgen, hvor vi taler om skærmregler, hvis man har sådan nogen derhjemme. Og det har du, Christina fra Smidstrup. Godmorgen.
1: Godmorgen. Ja, det har vi.
0: Du har sendt os en sms, Christina. Vil du ikke lige fortælle, hvad aftalen er hos jer?
1: Jamen det er, at under måltiderne, der er der ingen skærme, og der må heller ikke være telefoner på bordet. Og hvis man tager sin telefon, mens vi sidder og spiser, så vinder man, eller taber man, køkkenet og oprydningen. Ja.
2: Hvordan kan det være, at I har set det nødvendigt at lave den regel?
1: Jo nok, fordi vi generelt var 5 mennesker, der bare sad med næsen begravet i telefonen, og så skulle der ske noget nyt, når vi sad samlet.
0: Men det kan man godt forstå.
1: Ja, når man er familie på 5, der er meget på farten med sport og sådan noget, jamen, så er det ved måltid, vi samles, og så er det der, vi er på.
2: Og bliver køkkenet og oprydningen så taget, altså efter, bliver det efterlevet?
1: Det gør det. Det skal nok blive overholdt. Der er også andre mennesker til at sige, det var dig, der havde køkkenet, så...
2: Men det hænder vel, at din telefon for eksempel ringer under måltidet. Hvad sker der så?
1: Altså, jeg kigger på mit ur og ser, er det vigtigt? Og hvis det er vigtigt, så siger jeg så, jamen, jeg skal nok tage køkkenet.
2: Okay.
1: Ja, ja. Eller så må telefonen ringe. Og det ved familie faktisk også. Hvis vi ikke tager den, så er det, fordi vi spiser.
0: Okay.
2: Og hvad har det så gjort, at I har lavet den regel?
1: Det er, at der er ingen telefoner ved bordet. Vi snakker sammen. Vi er mere fysisk til stede. Altså, så, ja, vi er bare mere på hinanden på den måde.
2: Ja, har I så tænkt på, at den kan udvides, skærmreglen her, til andre ting?
1: Vi har da snakket om det, men det er også kun blevet ved snakken.
2: Mm.
0: Så næste gang, så er det vasketøjet.
1: den tror jeg ikke. Den kommer i spil. Det kan være noget støvsugning, måske.
2: Ja. Det ved jeg ikke. Ja. Men det er bare, man tør at indføre den, hvis man selv er en af dem, der er lidt slem til at bruge mobil også.
1: Ja, og det er der, man skal være. Så sige, okay, jeg brød reglen, så... Det er jeg også nødt til det.
0: Men jeg kan meget godt lide, Christina, at I alle lige sådan er lidt gode til at holde øje med hinanden. At der ikke er en, der render rundt derhjemme og er mobildommer, om man vil.
1: Ja, ej, det er et fælles, hvad skal man sige, opgave eller ansvar. Og man lige sørger for det.
2: Og det har bare gjort noget godt for samtalen ved måltidet?
1: Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg. De får jo hørt om hinandens dag. Og hvad? Eller hvis det er morgenmaden, jamen, hvad skal du lave i dag? Så det er sådan, ja... Vi får lige vandt dagen, og hvad der går og rumsterer i de forskellige skruder og sådan noget.
0: Mm. Sådan. Christina, tusind tak for at fortælle lidt mere om jeres skærmaftale. Jeg synes faktisk, det er inspirerende. Jeg kan godt mærke det der med, måske jeg skulle indføre hjemme ved mig, at der er en eller anden... Altså, der er en have ved det.
2: Ja. Ja. Hvis det er.
0: Ja. Selvom det nok er mig, der så primært kommer til at tage det køkken der. Christina, tusind tak for din sms, og der er jo plads til mange flere regler om skærmbrug, som vi andre kan få gavn af. Send os en sms, nummeret det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker. 23 minutter over 7, og vi skal ud i morgentrafikken med dig, Caroline Jacobsen.
1: P4 Trafik. Kører du fra Horsens ned mod Vejle, er der lige nu stillestående trafik på Horsensvej. Jeg kender endnu ikke til årsagen, men kan se, at det skaber ret store forsinkelser, der strækker sig kø ned på både motorvej og sidevej. Og så til E45 i sydgående retning ved 59 Hornstrup ligger der en død grævling i det venstre spor. Så kør gerne ekstra opmærksomt her.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og du lytter med her på P4 Morgen, en mandag morgen, hvor vi taler skærmtid. Og du har jo især, Stephanie, efterlyst, at du godt kunne bruge nogle regler for, hvordan du skulle bruge din skærm. Og det er ikke, fordi jeg ikke også kan det. Tina er kommet med en god skærmregel inde i sms'en. Hun skriver, godmorgen. Her er en simpel skærmregel, jeg bruger. Det handler om at bruge skærmen, når det er nødvendigt. Og nødvendigt, det defineres af sund fornuft kombineret med et reelt behov, så bliver resultatet sikkert nedsat skærmtid, så kig op og se ud på den virkelige verden. Ha' en fantastisk dag. Er det noget, du kan bruge til noget?
0: Jeg vil sige ja og nej, fordi jeg føler jo altid, det er nødvendigt
3: at kigge
0: på min telefon.
3: Ja.
0: Altså det, jamen jeg skal også lige tjekke den mail der, og det kan ikke vente, og jamen skulle man også lige gå ind og lige kigge lidt frem på, hvad sker der i nyhedsbilledet og alle de her ting. Og så sidder jeg jo først fast på Instagram og scroller rundt derinde. Og
3: kan
0: så
3: du
0: er
3: ikke
0: det
3: også
0: jo livsnødvendigt for mig.
3: Når du har doomscrollet derinde, kan du ikke få følelsen af, okay, der spildte jeg lige en time af mit liv. Altså,
0: jo.
3: Fordi jeg har intet nyt fået at vide. Jeg har kigget på, på videoer af folk, der laver mad, og folk, der danser, og folk, der siger noget måske lidt sjovt, men Jeg har simpelthen brugt en time til ingenting.
0: Ja, og jeg kan ikke fortælle om en eneste af de ting, jeg har set. Altså, det går bare ind og ud og ind og ud. Og jeg kan faktisk tænke nogle gange få det sådan helt skidt over mig selv. Altså, du ved, ligesom hvis man har spist for meget.
3: For meget slik.
0: Sådan helt,
3: men jeg kender det fuldstændigt. Og det er jo der, vi skal ind og bruge Tinas regel. Altså, er det egentlig nødvendigt, det her? Er det egentlig nødvendigt?
0: Ja, og jeg kan faktisk godt lide det der med måske lige at stoppe op. Og tænke, har jeg virkelig brug for det her? Inden man bare lander på sofaen som en eller anden kartoffel, der bare ligger der og scroller rundt, som jeg jo gør.
3: Den er i hvert fald skrevet på listen over gode skærmregler, og der er plads til flere af de her skærmregler, som I måske har hjemme i familien, eller du måske har med dig selv. Skriv lige til os.
0: Ja, det er på en sms til 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k, og så et mellemrum. Og så ellers bare, hvilke skærmregler eller aftaler I praktiserer.

0: radicals, you get what you give. Det er tid til regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indrette sig på en tilværelse med færre marker og mere natur med aftalen om grønt trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Det er blandt andet, hvad kompensation til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Og derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu. Det siger formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard fra Gadbjerg i Vejle Kommune.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
2: Men hos Danmarks Naturfredningsforening under præsident Maria Reumert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
2: Den grønne trepart er et samarbejde mellem landbruget, kommunerne og Naturfredningsforeningen om mere natur, blandt andet for at få rent vand i fjordene. Fungerende minister for grøn trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. Om få dage går det løs med koncerter på Jelling Musikfestival. Der mangler dog stadig frivillige til at løse forskellige opgaver. Ifølge kommunikationsansvarlig for festivalen Jeppe Wojciech, så har man brug for yderligere 75 frivillige til at løse forskellige opgaver, som at stå i bar og boder, og ikke mindst til at hjælpe med at bygge scener.
5: Vi oplever, at produktionerne til vores koncerter bliver større og større, så sådan noget med at få bygget scener op, der passer til det, og få pakket dem ned igen, det mangler vi hænder til. Og fordelen ved at ryge på nogle af de hold, det er jo, at man så har fri i festivaldagene, så man kan få hele oplevelsen med.
2: Og Jeppe Wojciech tror nok, at det skal lykkes med at få det antal frivillige, der er brug for. Han fortæller, at mange af de frivillige, der allerede har meldt sig, har deltaget mange gange.
5: Der er jo rigtig mange af de frivillige, vi har haft i mange år, som virkelig ser det som en form for ferie med nogle af deres bedste venner, og som virkelig bare dyrker og elsker det fællesskab, i fællesskabet, kan man sige, som det er at være frivillige på en festival. De kommer nærmest ikke ud på festivalpladsen, fordi det, der er fedt for dem, det er at løfte sådan en opgave med et hold, som de er sammentømret med over årene.
2: Og hvis du gerne vil være frivillig, så kan du læse mere om det inde på festivalens hjemmeside.
0: Mandagsvejret byder på byer, som også kan være med torden, men vi får også solen at se i dag. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, og sådan svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne, kan der komme stedvis frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Aura her på Geronimo. 07:36 er klokken blevet den her mandag morgen, hvor vi taler lidt om skærmregler. Og derfor så kan vi sige godmorgen til dig, Kasper fra Fredericia.
1: Godmorgen.
0: Kasper, I tog jo en ret radikal beslutning om skærmregler, da I fik barn.
1: Ja, det gjorde vi. Det var, altså, der var vi ret klar med, hvilket mål vi havde med det i hvert fald.
0: Ja, hvad var det?
1: Jamen det var, at så længe det overhovedet kan lade sig gøre, så får han ikke en skærm i hånden, vores søn. Og Sina siger, så længe det kan lade sig gøre, så er vi også godt klar over, at der kommer en kamp på et tidspunkt, når han bliver ældre. Han er næsten 5 år nu. Men vi synes jo også, at det er vigtigt, at det er som om, at skærm det bliver sådan en selvfølgelighed, at det skal børn bare have. Men alt det mistrivsel og dårlig, hvad skal jeg sige, dårlig psyke, der er blandt børn og skolevering, så tror jeg bare ikke, det er ikke en gave for børn.
2: Men jeg skulle lige til at spørge, altså, hvordan kan det være, at I kom frem til, og det var sådan, det er vel noget af en radikal regel at lave for et barn, altså, hvorfor kom I frem til det?
1: Jamen, det er egentlig faktisk noget af det, jeg synes, der er forkert, at man siger, det er radikalt. Jeg synes jo, det er mere radikalt at stikke en skærm i hånden på et barn. Det synes jeg faktisk, det er værre, i stedet for at give dem den barndom, hvor det handler om at lege og udforske noget med hænder og bruge hovedet på den måde. Så man kan sige, jeg er også vokset op. Jeg er 35, 36, så jeg er også vokset op med, at de første par år af mit liv, der var der ikke noget, der havde skærm, og så kom skærmen lige pludselig. Og jeg kan også se, hvordan det har overtaget, og jeg er fra en alder, hvor der ikke var nogen, der var ikke nogen begrænsninger for os dengang. Og kan også mærke, hvilken konsekvens det har haft i dag, og jeg er også jeg er slave af skærmen. Ligesom så mange andre i min aldersgruppe også er. Og det tror jeg ikke på nogen måde er sundt, og jeg har også været nede med stress, og jeg tror da også, det har været, altså skærmen har også været medvirkende til, at jeg gik ned med stress dengang, fordi jeg tror også, det er et ekstra pres, man lægger på sig selv, også med sociale medier osv.
0: Og Kasper, nu siger du jo selv, du er lidt af en slave af skærmen, det tror jeg, vi er mange, der kender til, men hvad så, når I er sammen med jeres søn her, altså, er du så lidt ekstra opmærksom på, at du ikke selv skal sidde med din mobil fremme, eller hvordan sådan lavpraktisk gør I derhjemme?
1: Altså, det er noget, vi snakker om, og det er noget, vi prøver at gøre, og vil sige, vi er på ingen måde perfekte, og vi ender også af og til med at sidde med skærmen i hånden, også foran ham. Så vi er på ingen måde perfekte på det punkt. Men vi tænker meget over det, og at vi ud til arrangementer, fødselsdag, bryllup og barndåb osv., så har vi sådan en usagt regel om, vi sidder ikke med vores telefoner i hænderne. Og det er også noget, jeg synes, der bliver sådan et problem, at sidder alle med deres telefoner i hænderne efter 10 minutter og bliver meget asociale. Så jeg synes, det er en glidebane, og jeg tror, de her skærme, jeg arbejder selv rigtig meget, jeg arbejder meget med computer til daglig, og at sige skærme, om det er telefoner, tablets eller computer, jeg tror, de er rigtig gode i professionelle liv, men jeg tror, vi mange bruger dem forkert i hvert fald.
0: Kasper, tak.
2: Ja, det vækker til eftertanke, det du fortæller, Kasper. Tak for det.
1: Jamen, velbekomme.
0: Og vi kan altså sagtens bruge nogle flere gode råd, tips og tricks og inspiration fra jeres liv, der lytter med. Altså, hvordan håndterer I skærmene? Er der nogle aftaler, nogle regler, nogle tommelfingerregler, I går efter derhjemme? Fortæl os om det i en sms. Nummeret er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Christoffer her på Ham med gitaren.
1: Nogle gange får man en regel, man ikke vidste, man havde brug for. Og det er altså sådan, nogle efterskoleelever har det. Fordi når de er derhjemme, så er der måske ikke så mange skærmregler. Altså regler for, hvor tit de må kigge på deres telefon eller iPad, eller hvad de nu har. Men så er de så taget på efterskole, og der er strengere regler. Det er de altså blevet spurgt om, det her. Er det så fedt eller ej? Og det er Red Barnet, der har lavet den her undersøgelse. Og den viser altså, at de unge synes, det er ret fedt, at der er strengere skærmregler. Det giver både bedre søvn, og så får de altså også mere tid til at være sammen med vennerne, altså til fællesskabet. Og derfor, alt den her snak om skærmtid har ledt os til at spørge dig, der lytter med her til morgen. Altså, hvilke regler har du for din skærm? Hvad er din skærmregel? Hvad er jeres families regel? Skriv lige til os på sms'en 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.
0: Det har en, der kalder sig skolelæreren, gjort. Vedkommende her skriver, ingen telefon i selve huset. Skal man noget på telefonen, så foregår det i gangen, hvor man ikke kan sidde. Det begrænser brugen voldsomt.
1: Det er faktisk en god idé, det der med, at man ikke må gøre det, mens man sidder ned.
0: Ja, det synes jeg virkelig også.
1: Se på sin telefon.
0: Det er begrænset, hvor lang tid man gider at stå der og se hundevideoer, eller hvad end man går og laver.
1: Ja, det er det. Ja. Altså, når det er det der sådan lidt ligegyldigt, som vi tillader os at kalde det, med at se videoer af folk, der laver mad, eller hundevideoer, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, det gider man kun i et vist antal minutter, når man står op.
0: Ja, og også som Kasper sagde, som vi snakkede med lidt tidligere, som også havde nogle skærmregler primært for sønnen. Altså, det kan måske også godt smitte lidt det her. Han fortalte blandt andet, når de er til fest. Altså, så sidder nærmest alle, du ved, bare på deres telefoner og sådan noget, hvis man er til konfirmation eller et eller andet. Der, måske det også kan noget det her med at så trække sig væk. Altså, så hvis man, når man sidder derhjemme med familien, og først en hiver mobilen frem, så er det bare sådan nogle dominoeffekt, og så sidder alle lige pludselig med sin telefon.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja. Det, jeg kunne godt lide det tip her, men bare fysisk at forlade lokalet, hvis man skal ned på telefonen, og så må man ikke sidde ned.
1: Du skal altså blive her lige nu. Jamen, jeg ved godt, du har lyst til at kigge på din skærm, men du bliver lige her, ikke?
0: Jeg har pakket den væk. Jeg har pakket den i lommen.
1: Det er godt.
0: Og hvis du også vil dele din skærmregel med os, så er du mere end velkommen til at gøre det. Send os en sms, nummer det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Her var det Cyril sammen med Ed Sheeran på kamera. Klokken den er blevet 8:08. Caroline Jacobsen, hvordan går det med morgentrafikken?
1: Morgentrafikken er ved at have sat sig på vejene i trekantområdet, som altså godt kan give et par minutters forsinkelse. Men til den stillestående kø på Horsensvej, jeg nævnte tidligere, så kan jeg se, at det så småt er ved at løsne sig. Der er stadig kø og tæt trafik, men det ligner altså, at forsinkelsen den bliver kortere. Så til E45 i en nordgående retning er fra- og tilkørsel spærret ved 59 Hornstrup. Derudover så er rute 23 ved Jules Mindevej altså også spærret i begge retninger mellem Sysselvej og motorvejen. Det skyldes asfaltarbejde, hvor der arbejdes fra i dag frem til torsdag morgen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
3: Vi taler om skærmregler her i morgenradioen i dag, og vi har fået en sms fra en, som skriver, at i Silkeborg, der er der en festival, der hedder Noget Bedre, og da den startede, så måtte man ikke have mobiltelefoner på festivalpladsen. Der var nogle bestemte områder, hvor man så måtte sidde med sin mobiltelefon, og det betød godt nok, står der i sms'en, at der ikke var mange billeder fra den første festival. Men det gik jo over til den næste, fordi så købte folk nemlig et kamera. Altså, så brugte man ikke sin mobiltelefon til at tage billeder til den her festival. Og det er jo simpelthen også en regel, man kan have sig. Altså, at man i stedet for at bruge sin telefon til at tage billeder, jamen, så tager man simpelthen et godt gammeldags kamera og tager billeder. Så har man ikke den der telefon op ad lommen hele tiden.
0: Nej, og så er man måske lige lidt mere nærværende, når man render rundt der på festivalen. Tine, jeg kender godt nok ikke så meget til festivalen her i Silkeborg, men jeg har jo tit og ofte et problem, og jeg skal på Jelling her om et par
3: dage. Selvfølgelig skal du det.
0: Det skal jeg jo selvfølgelig. Ja. Men det der med, når man bliver væk fra folk, der synes jeg jo, det er rart at have sin mobiltelefon. Altså, når musikken spiller, og ølene de er kolde, og man er sådan hård. Men jeg skulle lige på toilet, men nu er folk væk, og jeg er væk, og hvor er I henne?
3: Det er vel heller ikke, fordi man ikke må bruge sin mobiltelefon. Det er vel mere det der med, når du så sidder med en kold øl og alle vennerne, og venter på, at den gode musik kommer. At du så lad være med at sidde og scrolle på din telefon, men simpelthen er i rundkredsen der og hygger dig i stedet for. Er det ikke sådan noget?
0: Jo, det tænker jeg faktisk. Jeg vil tage med mig på festival, og så har jeg jo også, jeg har faktisk fået sådan en digital kamera. Sådan old school.
3: Ja, det skal du have med.
0: Ja, det skal jeg nemlig.
3: Ja.
0: Fordi jeg er også bare så træt af det der med at stå med min telefon fremme, når jeg gerne lige vil have et sødt billede af mine venner, eller ej, der skal lige et eller andet sjov på festivalpladsen.
3: Ja.
0: Frem med kameraet.
3: Frem med kameraet i stedet for telefonen. Ja.
0: Det er altså nogle gode tips og tricks, vi får i dag, det må jeg bare sige.
3: Og der er altså plads til flere, så bare skriv 3K mellemrum afsted til 12-12'eren med din.

0: Duffy her på Mercy.
1: Vi taler jo om skærmregler her i morgenradioen, og det gør de altså også i radioavisen, som vi skal høre lige om lidt. Jeg kan nemlig høre, at når teenageværelset bliver skiftet ud med køjeseng på en efterskole, ja, så følger der ofte mere strikse regler for brug af skærm og mobil, og det er størstedelen af de unge faktisk glade for. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet.
0: Det fortæller Morten Stel Lauritz, der er meget mere om 2 minutters tid, når der er frisk radioavis lige efter Thor Farlow her på Vind og Vejr.

0: Vi skal have en radiovis her på kanalen. Klokken den er 8.
1: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark. Men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Sådan lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden,

0: Det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
1: Og der bliver det, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
0: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
3: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet.
2: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
0: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
4: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
5: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
4: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
4: Tak skal du have.
0: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
6: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kuhi, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men ja. Hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
7: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
0: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
8: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi oplevede rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
0: Erfaringen er slet ikke slut endnu, for i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
9: 8.05 P4 Trafik. Morgens myldretidstrafik er godt i gang på vejene i trekantområdet, men det er altså ikke noget, der kan give mere end et par minutters forsinkelse. Til Vejle så er der fortsat kø og tæt trafik på Horsensvej. Det betyder, at der er lidt ekstra tæt trafik i Vejle by, men altså også på de nærliggende veje til Horsensvej. Her er det specifikt på Viborgvej og Grundet Ringvej, der er kø, hvor du altså kan forvente en forsinkelse på godt 10 minutter.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: En mandag morgen i selskab med Tine Jensen og Stephanie Lauenborg. Godmorgen og velkommen ind.
2: Godmorgen, og vi taler om skærmtid her til morgen, fordi en ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at når ungerne de kommer på efterskole, så får de strengere skærmregler, og det er de altså ret glade for. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med her til morgen, hvilke regler I har hjemme ved jer? Har du selv en regel? Har du lavet en for familien osv.? Og der er altså kommet en masse gode regler inde i sms-indbakken, også flere, som vi kan bruge her i studiet. Især dig, Stephanie, siger du?
1: Ja, jeg tager imod med kyshånd, når det kommer til skærmregler. Jeg kan godt tænke mig at nedsætte min skærmtid.
2: Og nu skal du høre en, der er her fra Birgitte, som skriver: Godmorgen, jeg har fået en app til vores router, hvor jeg har begrænset børnenes tid til samtlige skærme til 1,5 timer om dagen. De er ved at lære at prioritere tiden til, når der er en spilleaftale med vennerne, og jeg har fået mine drenge igen. De har lys i øjnene, de har røde kinder, de har brun hud. De var sågar gået i vores lille vandhul i fredags for at fange frøer, og de er 8, 10 og 12 år gamle.
1: Sådan.
2: Altså, du skal simpelthen have en eller anden app på din router, ja, så der kun er begrænset med tid, du kan gå på din skærm.
1: Men ved du hvad, så er der heller ikke noget at rafle om.
2: Nej,
1: så er det slet ikke en mulighed, så skal jeg til at ud og pille ved den der router igen, og det kommer jo ikke til at ske. Nå, men det kan jeg godt lide.
2: Ja. Der er mange gode regler i sms-indbakken her til morgen. Tusind tak for dem.
1: Det må vi bare sige. Og lige om lidt, så taler vi altså videre om de her skærmregler. Vi skal ud på en efterskole. Ballemusik og idrætsefterskole ved Bresen. Men først, Shakira her på Zoo. Come on.

0: Shakira her på SU 13 minutter over 8.
1: Det er ikke meget tid, eleverne på Balle Musik og Idræts efterskole har til at scrolle reels og sende snaps. For efterskolen har ret strenge regler for brugen af mobiler, og det er de altså ikke alene om. De fleste efterskoler har nemlig ret stramme skærmregler, og det er eleverne faktisk glade for. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet.
0: Lars von Magius, du er taget på besøg på Balle Musik og Idræts efterskole ved Bredsten.
2: Jeg står lige nu i forhandlen og opholdsstuen ved nogle grønne sofaer, og jeg står sammen med Kaja Fræs og Anton Fribo Hård Larsen, som er to af eleverne her på skolen, hvor det er sådan, at man afleverer sin mobiltelefon kl. 22 om aftenen, så bliver den låst inde i et skab, og når man så har spist morgenmad og ryddet op på værelset, så får man den igen, og så skal den ellers blive på værelset hele tiden. Man kan altså ikke have den med hen i klassen. Og hvis man overtræder de her regler, så bliver den altså taget i en uge, så de bliver sådan forholdsvis overholdt. Kaja Fræs, da du kom her på efterskolen, der kom du fra nogle noget friere regler, du brugte din telefon, som du ville. Hvordan var det sådan lige pludselig at få sat de her forholdsvis stramme regler op?
3: Altså i starten, der skulle man da helt klart lige vende sig til det, og lige, jeg genovervejede det godt nok også lige, hvad det var, jeg havde sagt ja til, da jeg trådte ind på efterskolen. Men altså, man vender sig hurtigt til det, og lige pludselig så kunne jeg godt falde i søvn kl. 22.15, i stedet for kl. 12, som det nogle gange normalt kunne være.
2: Anton Fribo Hård Larsen, når du gik ind på dit værelse om aftenen, der hvor du, da du boede hjemme, altså, hvor meget brugte du så telefonen der, før du fik sovet?
4: Jeg brugte den rigtig meget. Altså, det kunne godt være flere timer, jeg lå og så TikTok og YouTube om aftenen. Det ændrer sig meget, nu når jeg kommer på højskole.
2: Hvordan var det så lige pludselig, at så skulle du aflevere den kl. 22, og så måtte du selv finde ud af, hvad du skulle lave derefter?
4: Jamen, det var lidt hårdt i starten, hvor man skulle direkte ind og lægge sig til at sove. Men det er noget, man har ventet sig lidt til, at kl. 10 så afleverer man den, og så går man ind og snakker med den, man bor på værelse med, og så falder man i søvn.
2: Kajfris, hvad betyder det for miljøet her på skolen, at mobilerne bare ikke er der, når I er sammen?
3: Altså, det er helt klart nemmere at komme ud og være social og kommunikere med hinanden, fordi du ved, at alle ligesom er klar til at snakke med en, fordi hvad fanden skal man ellers lige lave? Så det gør det lettere, og det er positivt ude i vores fælles miljøer.
2: Mm. Anton, hvor meget savner du det der, den der frie brug af mobilen?
4: Det er ikke så meget noget, jeg tænker over, rigtig. En gang imellem gør jeg, men jeg har den jo i weekenderne, når jeg altså tit på skolen, så får jeg også lov til at have dem i weekenderne. Mm. Men ellers, så er det ikke noget, jeg savner så meget.
2: Kaja, det her, er det noget, du tror, du kommer til at tage med, når nu du forlader efterskolen på et tidspunkt?
3: Det tror jeg desværre ikke lige det er. Altså, selvom det har været fedt og sådan nemmere at kunne snakke med folk, så tror jeg, at jeg begynder at have den med mig overalt igen efter. Men altså, det kunne have været nice. Ja.
1: Altså, lidt altså fra Balle Musik og Idræts Efterskole, hvor Kaja og Anton går, og jo egentlig lige nu, som jeg hørte, er ret glade for de her strikse skærmregler.
0: Mm. Det var da også en dejlig, ærlig melding, at det måske ikke kommer til at være helt så stress, når man kommer hjem til sig selv igen. Du kan læse meget mere om, at størstedelen af efterskoleelever, de er glade for strikse regler for mobil og skærm. Det finder du inde på dr.dk.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: pågår om her på Hold om mit hoved. 24 minutter over 8 er klokken blevet. Godmorgen til dig, Caroline Jacobsen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det med morgentrafikken?
1: Morgens myldretidstrafik er så småt ved at være over. Der er stadig lige lidt rester af noget tæt trafik. Især på Horsensvej og Viborgvej i Vejle vil du opleve det. Og så på motorvejens frakørsler til Vejle kan man altså også forvente en smule tæt trafik. Til E45 i nordgående retning er fra- og tilkørselsspærret ved 59 Hornstrup. Derudover så er rute 23 Julsmindevej spærret i begge retninger mellem Sysselvej og motorvejen. Det skyldes asfaltarbejde, hvor der altså arbejdes fra i dag af frem til torsdag morgen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Kalaset her med Tammer, som jeg er, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder fra Trekantområdet. Klokken, den er nemlig blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Når unge tjekker ind på en efterskole, ja, så bliver størstedelen mødt af strengere skærmregler, end de har derhjemme, og det er de fleste faktisk glade for. Det viser en ny undersøgelse lavet af Red Barnet blandt 4.850 efterskoleelever. Lars von Magius, du er på Balle Musik- og Idrætsefterskole ved Bristen, hvor de også har stramme regler for mobilbrug.
3: Ja, for når eleverne har ryddet op på værelset om morgenen, så får de udleveret deres mobil, og så skal den altså blive på værelset hele dagen. Den må ikke komme med ind i klassen eller noget, og så indtil kl. 22, hvor den så bliver låst inde igen. Og jeg står med Trine Bjørn Leth, der er efterskoleleder, og vi hørte jo her, altså, at rigtig mange elever i hvert fald har vist sig at være glade for sådan nogle stramme regler. Hvad er din oplevelse af, hvad ser eleverne her på stedet?
4: Jamen jeg er helt klart, tænker jeg, at de synes, det er rigtig godt. De skal lige vende sig til det. I starten af skoleåret er det noget af en forandring for dem, fordi de er vant til at have den 24-7. Men når de så har vendt sig til det, så oplever jeg faktisk, at de synes, det er rart.
3: Og er der noget, I vil lave om i de regler, I har nu? Gør dem strammere, eller gør dem løsere, eller er de lige, som de skal være?
4: Jeg tror, jeg synes, de er lige, som de skal være, men det er klart, at vi skal hele tiden tjekke op på, om vi skal gøre noget endnu bedre, eller ikke helt så stramt. Eksempelvis det der med at tage den en hel uge ad gangen, det kan de godt synes er rimelig hårdt, at vi gør det.
2: Ja, sådan lød det altså fra Balle Musik- og Idrætsefterskole. De ansatte på plejecenter Holmegården i Vejle, der har tuberkulose i kroppen, bør hurtigst muligt få det anmeldt som en arbejdsskade. Sådan lyder opfordring fra fagforeningen FOA, der har social- og sundhedsassistenter og hjælpere som medlemmer. 10 ansatte og 3 beboere på plejecenteret har fået påvist infektion og får nu forebyggende antibiotikabehandling. Og yderligere 11 medarbejdere afventer svar på, om de har bakterier i kroppen, men ingen af dem har haft sygdomme i udbrud. Men det er vigtigt, at smitten bliver anmeldt, siger FOA-formand Jens Lund.
5: Og derfor vil vi kontakte de berørte medlemmer, vi har derude, for at sikre sig, at de får det anmeldt som en arbejdsskade. Ikke at der nødvendigvis sker noget med dem på sigt, men bare sådan, at det er i hvert fald bragt i orden.
2: Og det er vigtigt, at det sker nu, siger Jens Lund.
5: Hvis man først kommer om et par år, så vil det være for sent. Så det er sådan ret tid omhu at få det anmeldt nu her.
2: Det betyder ikke noget, om du rent faktisk er blevet syg. Det handler om at være på forkant, siger Jens Lund.
5: Du har kun 12 måneder til at være anmeldt. Så hvis du får nedsat lungefunktion om 4 år, vil du ikke kunne anmelde det her som en arbejdsskade. Så derfor skal man faktisk for gøre det så hurtigt som muligt.
0: Byer, men også kig til solen og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: God morgen.
6: Med P4.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er nemlig lige præcis, hvad der er den her mandag morgen, Tine. Tre nyhedshistorier fra DR.dk. Jeg har fiflet lidt med overskrifterne, skruet ned for sagligheden, op for dramaet, altså lavet clickbait. Og du skal jo bare gætte, hvad der så gemmer sig bag
3: mine ord. Bare gætte?
2: Ja,
3: okay.
2: Ja. Jamen, jeg tænker, jeg tror, det er nemt.
3: Det er den der. Den er træls, ikke?
2: Det er jo så nemt, når man selv har stået og lavet den.
3: Nå, men jeg giver det et skud.
2: Det er godt, fordi her kommer den første.
1: DR clickbait.
2: Du gætter det aldrig. Vildt fund i toilettet.
3: Jo. Det tror jeg faktisk godt, jeg gætter.
2: Nå, den gætter du faktisk.
3: Ja, fordi den tror jeg har klikket på.
2: Ja.
3: Jeg tror, det er historien om, at man har fundet en gammel notesbog i et latrin i Tyskland.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Som måske stammer fra en handelsmand. Jeg kan ikke huske årstallet, hvad man tror, det er fra. Men det er i hvert fald en gammel notesbog. Den er skrevet på latin, ikke?
2: Ja, ja.
3: Latin i et latrin.
2: Den er 700-800 år gammel.
3: Åh, ja. Ja, den har nogle år på banen.
2: Ja, det har den altså.
3: Så det er lidt ligesom, tror jeg, at mange af os kan finde på at tage mobiltelefonen ud på toilettet. Dengang kunne man finde på at tage notesbogen med på toilettet, og så er den simpelthen faldet ned. Og så kan arkeologerne jo finde den nu, og latriner er jo åbenbart en guldgruppe af viden, når de skal kigge efter, hvordan folk levede i gamle dage.
2: Ja, og så er det jo ret velbevaret også. De er helt op at dænge over det, de her arkeologer her. Fordi at man kan faktisk stadig se, altså, hvad der er skrevet i den her notesbog. Så de er helt op at køre og håber, at de kan få en masse viden ud af det, når de lige sådan får så ordentligt skimmet igennem det latinske her. Jamen, sådan, Tine.
3: Tak.
2: Det gætter du da.
3: Ja.
2: Lige med det vundt. Er du klar til...
3: Nu kan det kun gå nedad.
2: Er du klar til en mere?
3: Ja, det kan du tro.
1: Det er clickbait.
2: Rolig. Jeg er her bare for at lytte og lære.
3: Åh, ja. Jeg tror, vi skal til Grønland, hvor der også er kommet en amerikansk udsending. Det er Jeff Landry, som jo oprindeligt ville have et hospitalskib med, så vidt jeg husker. Louisianas guvernør er jo USA's udsending til Grønland. Og nu vil han bare lytte og lære. Nu vil han bare gå sådan lidt rundt og snakke med dem.
2: Du har helt ret. Ja, og det er sådan lidt et surprise-besøg, han har valgt at lave. Der er en stor erhvervsmesse, som han har tænkt, det skal der med til. Selvfølgelig skal der med til den her erhvervsmesse. Og han afviser altså til DR, at hans besøg skulle have noget som helst at gøre med Donald Trumps ønske om at gøre Grønland til en del af USA. Men DR har også talt med en ekspert. Han hedder Ulrik Pram Gad, og... han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han siger altså, problemet det er, at selv når de siger pæne og venlige ting, så føles det som pres, fordi at Trumps underliggende agenda, den jo ikke er taget af bordet.
3: Mm.
2: Og derfor er den rigtige overskrift, ekspert om Landry besøg, tonen er anderledes, men missionen er den samme.
3: Mm.
2: Men du havde jo helt ret.
3: Det er jo 2 point.
2: Kan du,
3: ikke at jeg tæller, men
2: kan du klare? Kan du klare at få en til?
3: Ja, kom med den.
1: Det er clickbait.
2: Majs eller græs næste år?
3: Åh, majs eller græs? Nå,
2: hvad skulle det være?
3: Jamen, handler det om... handler det om landmændene, de ikke ved, hvad de skal så?
2: Ja, yeah, det gør
3: altså,
2: det
3: da. På grund af en grøn trepart, som de synes hænger lidt i bremsen, fordi der ikke er en ny regering.
2: Jamen, du har fuldstændig ret. Den rigtige overskrift er, mens vi venter på en regering, landmænd oplever, at de skal så og høste i blinde. Og det er præcis, som du siger, Tine. De mangler altså noget information om, hvad fanden skal der ske, når de skal til at sø og høste på markerne næste år. Altså, skal det være grønne marker? Skal der noget græs på? Eller må de godt stadig køre videre med det majs her? Hold da op.
3: Jamen, opsummer lige stillingen, Stephanie.
2: Den tager vi lige i morgen. Vi vender stærkt tilbage. Tine, tak for kampen. Du er dygtig.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: And beat. I've been thinking about you.
1: Hvad har du i munden?
0: Det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald ikke så god til engelsk i dag. I've been thinking about you.
1: Nå, jeg synes, det gik den, udmærket.
0: Det var den sang.
1: Det var den sang. Og nu skal vi simpelthen tale om noget andet. Vi skal nemlig tale om fodbold. Fordi det er altså slut med fodbold for den her sæson i den danske Superliga. Og mens de i Aarhus i den grad fejrer det første mesterskab i 40 år, så ser det altså desværre anderledes trist ud her i trekantområdet.
0: Ja.
1: Det startede jo ellers godt med to hold i Superligaen. Det er godt nok mange år siden, hvis nogensinde det er sket. Vejle og Fredericia. Men nu er begge hold altså rykket ud af Superligaen. Før sæsonen, så var der heller ikke mange, der havde levnet for eksempel Fredericia en chance for at overleve i Superligaen. Så selvom Fredericia træner Michael Hansen, han er stolt, så har han også en lidt en blandet fornemmelse her efter den sidste kamp, der blev spillet i går.
2: Jeg står også med en eller anden. Jeg kan ikke rigtig finde ordet om det er ærgelse. Det ved jeg ikke helt, om det er det rigtige ord. For at kunne have givet spillertruppen og klubben, kan man sige, den her kæmpe overraskelse, det havde været, hvis vi kunne have overlevet. Fordi at netop det måske i løbet af foråret her var lidt inden for rækkevidde, kan man sige, og kom lidt tæt på os. Ikke? Så den er der altså også.
1: Ja, den følelse er der altså også. Mm. Men vi må altså sige, FC Fredericia, de lader altså den her Superliga-sæson i seng med manér. De slog nemlig Silkeborg, og det var altså med en del mål. Det var med 4-1.
0: Det synes jeg er så fedt. Altså lige, det kan godt være, at det ikke lige helt gik, som man regnede med, men I skal ikke lige glemme os.
1: Præcis. Vi sætter lige et eftertrykkeligt punktum heroppe i Superligaen. Og det gjorde Vejle Boldklub altså også, fordi de sluttede også sæsonen af med en sejr. Den kom i hus på udebane, det var mod OB, og her vandt de med 1-0. I næste sæson, så må både Vejle og Fredericia så en tur i første division. Der er sådan også nogle spændende kampe at se frem mod, hvor vi blandt andet kan se frem mod det her flere lokalopgør. For der finder man altså også Kolding.
0: Sådan.
1: Så det er både Vejle, Fredericia, Kolding, indbyrdet match, vi skal glæde os til der, ikke?
0: Jamen, masser af fodbold i trekantområdet. Det kan jo også noget, selvom det hedder første division og ikke Superliga. Og så er jeg bare vild med, at man ligesom stopper på toppen. Tine, nu er klokken jo blevet 9:10. Mm. Og det betyder jo også, at vi skal sige hej til dig, Caroline Jacobsen.
3: Hej så.
0: Vil du ikke lige give os en frisk status på trafikken?
3: Det kan du tro. Morgentrafikken i trekantområdet er nu ved at have lagt sig lidt. Der er stadig lidt rester af noget tæt trafik i Vejle, men altså ikke noget, der giver mere end et par minutters forsinkelse. Så til togtrafikken, så kører det hele efter planen, men du kan altså holde dig opdateret på rejseplanen.
4: P4.
5: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: dejligt genhør her med Back to Back på Jonathan.
1: Og lige om lidt, så får vi også et dejligt genhør. Det er med Radioavisen, hvor Morten Snell Lauritsen er vært.
0: Men først Svea S. og Sigvard Lysenet.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken, den er blevet 9.
1: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
2: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug og vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre, så derfor så

0: løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
1: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
1: Fungerende minister for Grøn Særpræt, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
3: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Birgit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
4: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
1: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan, at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
1: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
6: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventchef Charlotte Kirk Elkær.
7: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige med torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
8: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdatering fra Trekantområdet, hvor det ser ud til, at roen den har indfundet sig, efter at vi tidligere på morgenen havde køkørsel flere steder i Vejle. Både på vej og skinner, der kørte fornuftigt.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Tine Jensen og Stephanie Lauenborg i dine ører. Godmorgen og velkommen ind.
2: Og hvis jeg nu spiller det her klip.
1: Hov, for filen, Tine. Vi skal da lige have klippet ordentligt på. Den kommer altså lige her igen.
2: Så ved du garanteret godt, hvem det er, jeg gerne vil tale om.
1: Ja, Dirk Passer.
2: Dirk Passer. Hvis han stadig levede i dag, så ville han være blevet 100 år, men han faldt jo desværre om på scenen, kun 54 år gammel i 1980. Så jeg tror, mange af os har et forhold til Dirk Passer. Jeg kan da huske uendelige gange, hvor man har været nede på tanken og hente en moviebox hjem, og så var det også en film med Dirk Passer, man skulle have med hjem, fordi så vidste man bare, der var garanti for glade dage og sjovgrin.
1: Og han har virkelig også lavet mange film og tv-programmer og teaterforestillinger og alt muligt andet godt. Er du vimmers vej? Der er altså bare meget godt at hente der, hvis man lige skal have sådan et Dirk Passer movie marathon eller hvad end man kan kaste over. En af de ting, jeg husker ham bedst for, det er Bagnessen.
2: Ja, og, på benzintanken.
1: Fra benzintanken.
2: Ja, ja, ja. Og der er også med Pusle Helmut.
1: Ja da.
2: Dyrlægens børn, tror jeg, de hed. De der film. Og så er der jo altså også alle de her revyforestillinger, som han også, altså Kjeld og Dirk, ikke? Altså Kjeld Pedersen, hvor de virkelig giver den gas med humor. Han kunne jo simpelthen bare gå ind på en scene nærmest kun og løfte et øjenbryn, og så var man ved at dø af grin. Sådan var Dirk Passer, og vi skal altså mindes ham og lige om lidt tale med en mand, som faktisk har skrevet en bog om Dirk Passer.
1: Men først så er der god musik til os. Her der er det Olivia Rodrigo på Drop Dead.

0: Justin Timberlake her på Rock Your Body. 17 minutter over 9 er klokken blevet.
1: Dirk Passer ville være fyldt 100 år i dag. Den her store, sjove mand, han døde i 1980, og gennem 3 årtier, der medvirkede han i et utal af film, og han stod også ofte på scenen på de store sommerrevyer.
2: Menneske Dirk Passer, jeg ved ikke, jeg kender ham ikke. Jeg kommer jo på en måde fast sammen med ham, men egentlig ikke. Jeg tror nok, jeg er lidt skizofren. Er det ikke noget meget fint at være?
0: Det smitter det grin.
1: Ja, det gør det altså. Godmorgen, Ole Sønningsen.
3: Godmorgen.
1: Du er forfatter fra Kolding, og du kender om nogen Dirk Passer, fordi tilbage i 2009, der skrev du en portrætbog om Dirk Passer. Den blev genudgivet sidste år i anledning af den kommende 100-årsdag i dag, og i aften så du så i biografen i Haderslev for at introducere en af de film, han medvirkede i. Ole Sønningsen, hvordan kan det være, at Dirk Passer bliver ved med at være populær?
3: Jeg tror simpelthen, det er fordi, at hans måde at portrættere mennesker på er universel. Altså, han var jo fantastisk i sine små revynumre til ligesom at vise os mennesker, hvis du ser den russiske klovn fra Cirkusrevyen, eller hvis du ser sketsen, eller hører sketsen, som I jo også spiller nogle gange stadigvæk skolekammerater, Tømmerflåden fra ABC-teateret, så er det jo små bitte menneskeportrætter, der i virkeligheden siger noget om os alle sammen med et glimt i øjet, og det var han enormt god til. Han var god til at få folk til at grine med sig, og ikke af sig, og det tror jeg i virkeligheden er den store hemmelighed med Dirk Passer, det var, at vi kan grine med ham, fordi vi kan se os selv i de der figurer, han laver, også i mange af de filmfigurer, han laver.
1: Så enormt relaterbar, men hvad kunne Dirk Passer som nutidens folk, der underholder, de kan tage ved lære af?
3: Han kunne i virkeligheden jo bruge sin fysik, altså den der, I sagde selv i indledningen, den der store mand, han var jo faktisk fysisk enormt stor, så han kunne både råbe mega højt, altså være den der højt råbende, udadvendte, udadreagerende nærmest figur, så kunne han blive helt lille, fin og stille, sådan underspille sin humor, sang jo eminent godt, i modsætning til rigtig mange af sine kolleger i filmerne, i folkekomedien storhedstid i 50'erne og 60'erne, så sang han jo selv sine sange i filmene. Så han havde en spændvidde, tror jeg, i sit talent og i sin fysik, der gjorde, at han kunne så mange forskellige ting, og han kunne være sådan overraskende fin i sit spil, og det er jo, det tror jeg i hvert fald, hvis man spørger nogle af de nutidige komikere, jeg har både til bogen og også til en podcastserie, jeg har ude nu, interviewet Andreas Bo og Nikolaj Stokholm, og nogle af de der typer, som man jo også godt kan se noget, Dirk Passer i, og de har netop prøvet at finstudere, hvad er det, han kan med sin fysik.
1: Nu er det jo over 50 år siden, at Dirk Passer han så døde på scenen, men hvor længe tror du egentlig, at han vil være en, vi vender tilbage til?
3: Jamen, jeg tror jo, at så længe at filmene bliver ved med at vise, han er jo med i over 100 film, rigtig mange af dem med Gita Nørby og Aarhus Brøge, og det var Bagnessen fra Benzintanken, jeg var i Haderslev og introducerede i går, som er min absolut yndlingsfilm med Dirk Passer. Jeg tror, så længe de er der, og vi bliver ved med at se dem, og nu er der jo er han jo nærmest sådan et fænomen på YouTube, altså man kan jo finde rigtig meget Dirk Passer på YouTube, og så længe man kan det, så tror jeg også, nye generationer vil finde ham. Jeg synes, det overraskende i går i biografen var, at se, at der var mange generationer ind at se Dirk Passer. Der var folk, der havde deres ret små børn med i biografen, fordi de ville introducere dem for Dirk Passer. Så længe at den interesse er der, så vil han jo også forblive relevant, tror jeg.
1: Så lyder det altså fra Ole Sønningsen, forfatter fra Kolding, der har skrevet en portrætbog om Dirk Passer. Tak fordi du var med her til morgen.

0: Damiano David her på Born With A Broken Heart. 24 minutter over 9 er klokken blevet. Henrik Juhl Henriksen, du holder godt øje med trafikken her i Trekantområdet. Hvordan går det med den?
1: Det går faktisk ganske fornuftigt i øjeblikket, men jeg skal lige minde om, at vi har et asfaltarbejde ved Hornstrup, og det betyder, at på E45 i nordgående retning, der er fra og til kørslen spærret ved 59 Hornstrup, og derover så på rute 23 Juhls Møndevej, der er altså spærret i begge retninger imellem Sysselvej og Motorvejen, og det skyldes som sagt et asfaltarbejde, som forventes afsluttet torsdag morgen. I myldretiden både morgen og eftermiddag, der kan det altså give ekstra trafik, blandt andet på Viborgvej og Horsensvej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
3: P5 på stribe.
4: Til Maribo. Velkommen til programmet.
5: Jo, tak.
3: Med Dennis Johannesson.
6: Vi er i Herning hos Kjeld.
7: Ja.
6: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
7: Tak skal du have.
6: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
7: Tak skal du have.
6: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
8: Det er hans ex-ko.
6: Vi quizzer løs.
3: Fra hele landet.
6: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
3: P5 på stribe live i det her lyd.

0: Vi skal have en omgang regionale nyheder her på kanalen. Klokken den er nemlig blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: De ansatte på plejecenter Holmegården i Vejle, der har tuberkulose i kroppen, bør hurtigst muligt få det anmeldt som en arbejdsskade, som lyder opfordring fra fagforeningen FOA, der har social- og sundhedsassistenter og hjælpere som medlemmer. 10 ansatte og 3 beboere på plejecenteret har fået påvist infektion og får nu forebyggende antibiotikabehandling. Og yderligere 11 medarbejdere afventer svar på, om de har bakterien i kroppen, men ingen har haft sygdommen i udbrud. Men det er vigtigt, at smitten bliver anmeldt, siger FOA-formand Jens Lund.
3: Og derfor vil vi kontakte de berørte medlemmer, vi har derude, for at sikre sig, at de får det anmeldt som en arbejdsskade. Ikke at der nødvendigvis sker noget med dem på sigt, men bare sådan, at det er i hvert fald bragt i orden.
2: Og det er vigtigt, at det sker nu.
3: Hvis man først kommer om et par år, så vil det være for sent. Så det er sådan ret tid omhu at få det anmeldt nu her.
2: Det betyder ikke noget, om du rent faktisk er blevet syg. Det handler om at være på forkant, siger Jens Lund.
3: Du har kun 12 måneder til at være anmeldt. Så hvis du får nedsat lungefunktion om 4 år, vil du ikke kunne anmelde det her som en arbejdsskade. Så derfor skal man faktisk gøre det så hurtigt som muligt.
2: Vejle Kommune forventer svar på de sidste 11 tests i dag eller i morgen. Lige nu er landmænd i fuld gang med at indrette sig på en tilværelse med færre marker og mere natur med aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger, for landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Det er blandt andet, hvad kompensation til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Og derfor så bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu. Det siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard fra Gadbjerg i Vejle Kommune.
4: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
2: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømer Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
5: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
2: Den grønne trepart er et samarbejde mellem landbruget, kommunerne og Naturfredningsforeningen om mere natur, blandt andet for at få rent vand i fjordene. Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokrat Jeppe Bruus, har ingen kommentarer.
0: Byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, og en svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne stedvis frisk vind.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Tine, jeg ved i dag, at jeg skal hjem og se et nyt program, som er kommet på DRTV. Første afsnit, det kom ud i går, det er det, der hedder Bomberydderne.
1: Ja.
0: Og jeg synes simpelthen, det er så spændende, altså det her med at ligesom se nogen egentlig bare passe deres arbejde, men det er bare så fjern for min virkelighed. Altså, hvad laver de egentlig? Det må være mega farligt, og hvordan og hvorledes går det hele til? Og her har det altså fået adgang til en af Danmarks jo mest lukkede og risikofyldte enheder, altså de her bomberydere.
1: Som altså jo dem, man simpelthen ringer til, når man ser et eller andet, hov, det er der vist en bombe, det der, eller nogen har indtelefoneret en bombetrussel, eller sådan et eller andet, ikke?
0: Netop. Det er altså alt fra akutte bombetrusler til dødelige eksplosioner, til også bare den her benhård uddannelse for, hvordan bliver man egentlig en bomberydder?
1: Ja.
0: Alt sammen får man altså i programmet her, som jo virkelig kommer helt tæt på, når de her beslutninger, de skal tages i en virkelig presset situation. Og de mennesker, der bare hver dag arbejder, altså sådan lidt i skyggen af en kæmpe potentiel katastrofe. Og det er ligesom dem, der skal ind og være sådan noget, okay, vi skal lige sørge for, at det her, det ikke går fuldstændig balalaika. Det er jo de mennesker, man følger her. Det
1: synes altså dem, der skal bestemme, om det er den blå eller den røde ledning, der skal klippes. Ej, det ved jeg ikke, om det,
0: nej,
1: det er vist mest for film. Jeg kender den situation.
0: Det kan jeg være, at jeg kan give dig en status på, om det er det, det går ud på i morgen. For jeg har ikke lige noget at se det endnu, men det ligger altså klar inde på DRTV. Det første afsnit, det kom ud i går. Så jeg skal bare hjem.
1: Du ved godt, hvad du skal lave. Det er også skyde i dag, så man kan godt sidde ind og se lidt fjerner.
0: Ja, eller så skal jeg da nok finde lige en lille snart af en sky på en himmel, så jeg kan have en god undskyldning for det. Men jeg vil også bare lige give det videre. Altså, det ligger altså inde på DRTV, hvis man
1: godt
0: har lyst
1: tip
0: til, ligesom jeg, at kaste mig over bomberydderne. Man kan også blive lige her i morgenradioen, sammen med os og vores veninde Diana.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Søn her med skabt til at være to.
1: I dag, der kunne de her kasser jo have været fyldt 100 år, og for at fejre det, så har jeg lavet en quiz til dig.
0: Ja, tak for det.
1: Jeg har valgt at kalde den Dyr med Dirk.
0: Ja.
1: Dirk Passer, han er blandt andet kendt for sine mange revyoptrædener. Altså for eksempel cirkusrevy-klassikeren Kulmulen fra starten af 70'erne. Her spiller Dirk rollen som havforfatteren Brisling.
2: Jeg har haft en meget lykkelig barndom. Min mor kaldte altid ud af vinduet. Brisling! Kan du så komme op og få din varme mad? Hvad skal jeg have, mor? Koldskål! Jeg tror nok, at min store interesse for fisk stammer fra mine forældre, der ofte opholdt sig ved havet. Så ofte, at da jeg kom til verden, der blev jeg taget med tang.
1: Ja, så fik vi lige præsenteret Brisling her, ikke? Altså, så ikke mindst det ypperste, hvad dansk humor og comedy havde at byde på der i 70'erne. Og det kan jo stadig fremkalde grin, ikke mindst her i studiet. Men i den her sketch, der bliver der nævnt flere dyr, og det er simpelthen dem, quizzen handler om. Er du klar?
0: Mm.
3: Nummer 1.
1: Brislings bror er ornitolog, men fugle er ikke noget, der imponerer Brisling.
2: Og jeg synes heller ikke, der er rigtig noget format over det. Jeg mener, en mudderklige. For eksempel, den lægger højst en 3-4 æg.
1: Ja, en mudderklige. Spørgsmålet er simpelthen her i quizzen, er en mudderklige egentlig en rigtig fugl? Og hvor mange æg lægger den i så fald?
0: Ej. Jeg tror det. Jeg tror bare det er en rigtig fugl, og så tror jeg at den ligger vel en 6 af.
1: Åh, det er tæt på. Det er en rigtig fugl, det er en vadefugl. Det minder om ryle, men den er mindre, og så lægger den ganske rigtigt op til 4 æg.
0: Ja, jeg ved heller ikke hvad en ryle er, så det er ikke fordi det hjælper mig, men det var det bedste bud jeg havde.
1: Okay, et halvt point fik du der. Lad os komme videre i den her quiz.
0: Ja.
3: Nummer 2.
1: Fordi vi skal videre til en meget mere imponerende æglægger.
2: En kulmule. Lækker 3-4 millioner. Når de først har smidt bukserne.
1: Lidt lummer fiskevist her, men spørgsmålet er, hvorfor hedder en kulmule egentlig en kulmule?
0: Det er fordi snuden den er sort.
1: Og det er næsten rigtigt. Den, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det en snude på en fisk, men den er i hvert fald sort om munden.
0: Ja, hvad kalder
1: godt
0: man? Er det bare en fiskemund?
1: Det tror jeg. Fisk, jeg tror bare, det er en fiskemund.
0: Nå, okay.
1: Den fik du simpelthen,
0: Nå,
1: Steph.
0: Nå, det var godt.
1: Godt gået. Tak. Lad os tage det sidste spørgsmål.
3: Ja. Nummer 3.
1: Hvor mange ben har en citron? Ah, det er ikke det, du skal svare på.
0: Men må du simpelthen have en ende.
1: Men prøv lige at høre her.
2: Pludselig sagde hun til mig, sig mig en gang. En citron, har den to ben? Så sagde jeg, nej, det tror jeg bestemt ikke, at den har. Så sagde hun, nej, så må det være kanariefuglen, jeg har presset.
1: Kanariefuglen er jo en lille gul fugl, som historisk set blev taget med ned i kulminer af minearbejderne. Men hvorfor gjorde de egentlig det?
0: Nå, det var på grund af, at der var ild dernede, ikke?
1: Jo,
0: så kunne
1: jo
0: man se, om de bare faldt om.
1: Ja, det er sådan en slags gas. Detektor, kunne man godt kalde kanariefuglen. Altså, hvis der for eksempel var farlige mængder af CO2, ja, så besvimede fuglen i god tid, før menneskene blev påvirket.
0: Ej,
1: og kunne altså, som du siger, fungere som madvarsel. Jeg synes, du lavede den her quiz.
0: Jeg har styr på mine dyr med Dirk.
1: Du har styr på både dyr og Dirk. Og med det, rigtig stort tillykke til Dirk, som ville være fyldt 100 år i dag.
2: Det var en vits. Jeg fører dem hen i vores fiskeforening, hvor vi ofte sidder og udvikler.

0: Swanley, I don't mind. Lige om lidt, så er der formiddag på 4.
1: Ja, vi smider simpelthen mikrofonen over til Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kønte, og de er altså formidable formiddagsvikarer. Og de har tænkt sig at sparke ugen i gang med en kæmpe fest. Blandt andet så har de bedt formiddag på 4'ens Melodi Grand Prix ekspert om at lave en top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Og så er de meget spændte på, om det er noget, der skaber røre i indbakken.
0: Og så er der altså også lige det her med, at der skal styr på ugeplanen. Så er det muligt god grund til at blive hængende lige præcis, hvor du er her på P4. Lige om lidt, så er der radioavis, og efter det, så er det altså tid til formiddag på 4'eren.

0: Det er ved at være tid til en frisk radioavis. Klokken er 10.
1: Træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
3: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avis

0: The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
1: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Shape of You.
1: Shape of You fra Ed Sheeran.
2: Yes. Lytter til formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Så er det endelig blevet mandag.
1: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
4: Det er i stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der er inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
1: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
4: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
1: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost. Den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i DR Lyd.
4: Du skal skrive, hvor du er henne, hvem du er sammen med, hvis der altså er andre, hvad der er på menuen. Og så skal du altså lige melde ind og huske at skrive, hvad du hedder også.
1: Lige præcis. Og så skal vi som det allerførste jo også have styr på vores ugeplan for den her uge
4: det
1: 21.
4: Ja, det er 21, vi er nødt til.
1: Yes. Det gør vi om et øjeblik. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder. Den skal jo altså, den skal lige,
0: ja, lige spritte
1: ren, ikke? Den fra sidste uge.
0: Altså, ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke lave mad til nogen, der ikke er der.
1: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
1: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF. Jo, på Rådhuset i Aarhus, det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så vi har noget på torsdag.
1: Ja, det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i formiddag 4'en. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
1: Jeg synes også lige, vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen danse. Perfekt.
1: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, så når man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget festhalløj dernede. Det tænker jeg, jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
1: Anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
1: høre dig. Nå, virker ikke den her. Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
1: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om, at man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 kilometer på under 26 minutter.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år. Jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
0: Jamen, ved du hvad, så
1: skriver jeg lige på.
0: Jeg synes, du skal skrive den på til tirsdag, så har du også. Så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind, hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller kan du gøre det inde i DR Lyd, så husker du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det vil bare være dejligt. Sæt i gang!
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hansen. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 fremsende.
1: Jeg er klar. Mere er klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fagen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en par
1: til. Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Ej, det er noget af en omgang, hva'?
0: Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, er det?
0: Det er en snart mormor fra Horsens, der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen, der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nå at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid. Inden at der kommer
1: mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi Pia fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling.
0: Han skal på Jelling.
1: Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google, hvad er det? Ansgar Folkemøde.
0: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
0: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, det er jo... Kristen Folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag og fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trummen for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter...
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan du faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, oven på deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forhus.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror
0: også, der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldte ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan. Så må man godt tage derned og give alle med på
0: sådan. Så er nok ikke så slemt at komme tur derned alligevel.

0: Grace Kelly her fra Mika. Så tid til regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Ja, du lytter til de regionale nyheder fra det her P4-trekanten. Jeg skal lige have mit manus op, så jeg kan læse op, hvad der står. Det er bekymrende, når 10 ansatte og 3 beboere på plejehjemmet Holmegården i Vejle har fået påvist infektion med tuberkulose. Det siger formanden for FOA i trekantområdet, Jens Lund.
3: Jeg er jo altid bekymret, når vores kollegaer de bliver smittet på deres arbejde, eller jeg kommer til skade på deres arbejde. Og det her er selvfølgelig bekymrende, at det kan ske.
2: Og 11 ansatte mangler endnu at få svar på, om de også har fået bakterien i kroppen, og de får svar forventes at komme i dag eller i morgen. Og indtil videre, der roser Jens Lund Vejle Kommune for dens håndtering af sagen.
3: Man har gjort det, man kan. Man kan åbenbart ikke sikre sig, at det ikke sker. Så indtil videre er jeg betrygget.
2: Om få dage går det løs med koncerter på Jelling Musikfestival, der mangler dog stadig frivillige til at løse forskellige opgaver. Og ifølge kommunikationsansvarlig på festivalen, Jeppe Wojcik, har man brug for yderligere 75 frivillige til at løse forskellige opgaver med at stå i bar og boder, og ikke mindst til at hjælpe med at bygge scener op.
4: Vi oplever, at produktionerne til vores koncerter bliver større og større, så sådan noget med at få bygget scener op, der passer til det, og få pakket dem ned igen, det mangler vi hænder til. Og fordelen ved at ryge på nogle af de hold, det er jo, at man så har fri i festivaldagene, så man kan få hele oplevelsen med.
2: Og selvom der er ledige frivillige pladser, så tror Jeppe Wojcik på, at det nok skal lykkes at få det antal frivillige, der er brug for. Har man lyst til at være frivillig, så kan man læse mere om det inde på Jelling Musikfestivals hjemmeside. Mod vest, der skal man være indstillet på, at det kan være en dag, hvor der kan komme byger, og det kan ovenikøbet være med torden, men ellers så kan vi se frem til en mandag, hvor der kommer perioder med lidt sol. Temperaturen i dag, de lander mellem 12 og 16 grader, vinden bliver svag til jævn, den kommer omkring sydøst. Ved kysterne kan der stedvis komme op til frisk vind.
1: Du lytter til formiddag på

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da, hvem har han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, sådan jeg var klar til at falde lidt i søvn på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere et fantastisk show. Og det, kan du det, man nogle gange har man haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Ja. Han holdt hele vejen simpelthen. Han var her, der og alle vegne, og danserne var fantastiske, og hele salen var med, og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen, takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over, det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes, så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag, men sådan var det nu engang.
1: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, prøv, det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1, men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
0: Ja, og vi synes jo, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden, altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
1: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummer bliver selvfølgelig, altså, men nummeret, det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
0: Ja.
1: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
0: Ja, det er flot.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål, fordi vi vil jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja, naturligvis den her.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, der jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Jurien gav os jo en delt anden plads, ikke?
0: Det er rigtigt.
1: Australien.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har en... Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er i formiddag på firens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal jeg have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Det så det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer to sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op, tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en. Og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive. At der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt.
0: Kender. Ej.
2: Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Ej, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså jo dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi Grand Prix ekspert Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik jeg til at så tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi Grand Prix vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5, det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, jeg, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig, tager det ind her. Det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fint. Synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Det er In A Moment Like This med Shani og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Og så derudover, så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den rev jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily.
1: Ja, nu smider vi skoene, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen.
2: En
1: og, så med,
2: ja.
1: Og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkårne, ikke?
2: Ja.
1: Ren romantik.
2: Med trommerne og
1: ja,
2: det var så
0: godt.
2: Skønt.
0: Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Et solstrejk i en vandpyt. Så er vi et andet sted henne her. Klar. Greta og Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mål første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de her små guitar-temaer, det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan
0: jeg
1: kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
2: Lad os se.
3: Nummer 1. 12 points. Go to.
0: Hallo.
1: Okay.
0: Birte.
1: Rød glimmer kjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vinder?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær, hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det, jeg tror det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt, som hun gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved hvad? Det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, de sidder lige i skabet. Hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så er det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver nødt til at høre den.
5: Kom så.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op med de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker. Og nu fik vi jo Klares top 5 over sådan de bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix. Altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Mm. Nummer 4, det er In a Moment Like This. 3'eren, det er Only Teardrops, og så er der Danmark.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det Hansa-virusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af Hansa-virus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.

0: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået videre af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
1: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige og med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind. Vi prøver på at skille os ud.

0: Lad beatet fade ud. Det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg ville gerne se det.
1: Det vil blive stort.
0: Det vil være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix ekspert, jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde, sangen nu engang blev fremført på, af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar 5. plads med Før vi går hjem, og på fjerdepladsen der var det Emily DeForest med Only Teardrops.
0: Ja, vi havde også lige noget Chené og Nevergreen, Moment Like This, så havde vi Dansevisen med Greta og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer 1.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der mener, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der er også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet. Virker det også lidt til, at producer Janus' hjerne er. Han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de der fantastiske... Hvordan går det derude, Janus?
3: Det går for rygende. Vi prøver lige at sørge for at få tørret panden, så ikke drypper ned af tastaturet, og det hele går i stykker. Men der kommer så mange gode bud ind, og der er jo det med de her bud. Det er jo, de er jo fedest, hvis der lige er et lille musikklip på, så vi er i fuld gang med at få dem klippet klar.
1: Og jeg står allerede og krydser fingre for, kloden drejer med gry.
0: Der er så mange gode, når man kigger ned i indbakken. Nå, og der er jo plads til flere. Altså, meld nu bare endelig ind, hvis der er noget, du synes, der manglede i den her top 5. Noget, vi lige skal supplere med, så er sms'en åben. Det foregår på, på P4, og så et mellemrum, og så din besked er stadig 12-12 eller ind i det her lyd. Det er bare at melde ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Band Aid fra Lasse Skriver. Er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi hvis du må jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klister i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torpegaard Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Johan, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne team i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim han var faktisk med i Green Room også her i weekenden.
0: Ja.
2: Han bare ved med at give til Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Ben & Tan med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af... Det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bør følges fremover.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu. Fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså, hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix en aften som i lørdag, så tænker jeg jo alligevel, at der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe 35 år frem i tiden?
2: Yes.
0: Lad os gøre det. Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg... Rollo og King, der står billeder der på bordet.
2: Ja, kranmanden han er helt aktiv. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Claras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
2: Jeg var simpelthen til International Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskørt på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem engang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: ja, det bare vi ikke skal have den en gang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for, jeg var jo, altså, plaskhammerne blev fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, da det så var Roll Over King, og jeg elskede det, og sad bare krydset alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
2: Den var fremragende, ja, den sang. Der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
2: Det er min yndlingssang.
0: Den er fantastisk. Brix med Video. Ja, fantastisk nummer jo. Er det noget med...
2: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem du var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix til efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?
2: Og det der med, at det var Video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
0: Ja, det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
1: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
0: Ah, men det er så fedt. Brix og video.
2: Du.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen rød her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer, og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt om en god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix vinder. Vi kører lige runde til.
0: Skal vi gøre det? Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her. Fra Mols til Skagen. Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en mange nævner, fordi de sagde, det underligt, det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilken som helst anden top 10 også, og bare være rigtig godt dansk hit.
0: Bare, den svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan lidt bossa nova over den, synes jeg.
0: Hmm. Annette skriver også... Husk nu lige den her.
1: Nej. Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskånearmer på til optræden. Så frygtelig ud, men sangen er god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om, I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej, har I glemt? Ja. Tommy Seebach? Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det. Der er også, en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo.
1: Og der var gode dansere med også. Det var sindssygt sjovt, der vi nåede.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt. Jamen, vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det gør vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et... i et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: Jamen altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Så kan det godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, vel? Jamen, det var to guitar.
0: Og det der... Ej. Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødren Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham, vikingen?
1: Nej.
0: Den der, den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølig Kaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange gode. Heldigvis. Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive ved, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Fagforeningen FOA, der har en stor del af de ansatte på plejecenteret Holmegården som medlemmer, vil i dialog med Vejle Kommune om den tuberkulosesmitte, der er på plejecenteret. 10 ansatte og 3 beboere, der har fået påvist infektionen, får nu forebyggende antibiotikabehandling, og 11 ansatte mangler endnu at få svar på, om de også har fået bakterien i kroppen. Og nu vil FOA have en snak med Vejle Kommune om, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker i fremtiden, siger Jens Lund, der er formand for FOA Trekant området.
3: Vi vil selvfølgelig kunne kontakte Vejle Kommune for at høre, hvad er op og ned i det her, og hvad kan de gøre fremadrettet for at det ikke sker igen.
2: Indtil videre roser Jens Lund dog Vejle Kommune for den håndtering af smitten på Holmegården.
3: Man har gjort det, at man kan. Man kan åbenbart ikke sikre sig, at det ikke sker. Så indtil videre er jeg betrygget.
2: Når de unge tjekker ind på en efterskole, bliver størstedelen mødt af strengere skærmregler, end de har derhjemme, og det er de fleste faktisk glade for. Det viser en ny undersøgelse, lavet af Red Barnet blandt knap 5.000 efterskoleelever. Kaja Fræs går på balle-, musik- og idrætsefterskole ved Bristen, og hun har vendt sig til de skrappere regler.
4: I starten der skulle man da helt klart lige vende sig til det, og lige jeg genovervejede det godt nok også lige, hvad det var, jeg havde sagt ja til, da jeg trådte ind på efterskolen. Men altså, man vender sig hurtigt til det, og lige pludselig kunne jeg godt fatte i søvn kl. 22.15 i stedet for kl. 12, som det nogle gange normalt kunne være.
2: Og de fleste af eleverne har det fint med reglerne på efterskolen, vurderer efterskoleleder Trine Bjørn Let.
5: De skal lige vende sig til det. I starten af skoleåret er det noget af en forandring for dem, fordi de er vant til at have den 24-7. Men når de så har vendt sig til det, så oplever jeg faktisk, at de synes, det er rart.
2: Vestpå kan vi få byer med torden, men også perioder med lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne, stedvis frisk vind.
1: Du lytter
6: til formiddag på

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og vi bliver altså i musikken, for Louise og Mads, de har jo gang i noget af et projekt.
0: Ja, det er noget med, at Formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her,
3: ja,
0: i studiet...
3: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den... Den har der nogle huller, synes jeg.
0: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et, et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
3: det er jo så, hvad er det?
0: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads-agtig absolut brændte CD's liste. Hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, det var den her, der kom på. Også et godt bag.
3: Okay, det er nummer 10 på Formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
0: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
3: Det er Mysterious Girl.
0: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jessie.
4: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt... 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo fremragende. Prøv lige at høre.
0: Er du frisk på et genreskift?
3: Okay, så lad gå.
0: Så hopper vi til den her.
3: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
0: Mere end mig. Dubidub. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks, men... Der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
3: Der er altid plads til, at vi kan komme på den her liste her. Og når katten er ude, så synes jeg godt, at lige må lege lidt på bord.
0: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var... Jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud af det i fællesskab, Sanne. Så det er ligesom det, jeg byder ind med. Så må vi gøre det lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var en kvinde.
3: Helt klart.
0: Godt, jamen, så er vi da så langt. Lad os gøre det efter en kvinde. Den skal så ikke på, men det er så, hvad det er. Sabrina Carpenter og Manchild.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her formiddag på 4'erens Absolut Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
2: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
1: Ja, den er, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre. Andre, ham var vi lige omkring.
2: Så er Lighthouse Family med High.
1: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder i hænder. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den egentlig også strysset over Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
2: Jamen, det er jo også en legendarisk sang.
1: Det må man
2: det er ikke
1: sige.
2: Så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunst, der vi spiller hele tiden.
1: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra, så lad os da endelig bare holde fast i det.
2: Men
1: vi skal
2: have
1: fat.
2: Et benspænd, ikke?
1: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
2: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
1: Det synes jeg kunne være på sin plads.
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på P4 alligevel.
1: Det ved jeg ikke, men hun er også god.
2: At det er Leopard, så hun havde på i den video. Det var
1: jeg har også lidt over i noget, sådan, fordi jeg er også lidt rock. Evanescence, altså Amy Lee, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolut Music, men det kunne også noget.
2: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
1: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der var mange.
2: Hey, hvad med No Doubt? Gwen Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var bred rock.
1: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
2: Oh, I'm out of love.
1: I'm out. Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende, så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger... Alanis Morissette.
2: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede, og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
1: And I'm here to remind you.
2: Altså, og irony.
1: Skal
2: og
1: vi ikke?
2: Sammen.
1: Skal vi ikke? Kan du leve med det?
2: Prøv at, Alanis, hun skal så meget på den liste.
1: Så bliver det den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of love.

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja. Har noteret. Alanis Morissette, You're Out of Know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på Fierens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
2: De får et chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er blevet 6:03.
5: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
3: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
6: Det dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
7: Det er det dummeste, jeg har snørt.
3: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
6: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
5: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
6: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, som var sådan, hvor gamle var de måden egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noll og lillebror, han blev 46 år.
0: Ja.
3: Hvorfor tror du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo.
3: Altså, det er jo sådan en lille fisk, der sad og spiste lørdagsslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Oh, det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
4: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, at du skal det. Hvad skal du have?
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejfølsmadder
3: med. Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccoli-salat. Det bliver så lækkert.
0: Lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, at det er snart overstået. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, at det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens kan betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny

0: rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her og nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Thagaard.
0: Hvis man skal have ny rente for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
1: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der altså ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
2: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
3: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
4: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
3: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
4: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker. Hvad vi har at rette os efter.
3: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
4: Jo, det er sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
3: Men sagen er den, at majs er godt foder for mælkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
4: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
3: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
4: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
3: Græs er bare ikke lige så godt foder for en mælkeko som majs.
4: Så kommer vi til at mange foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
1: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
5: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man ville være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
6: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
1: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
6: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest. Og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan, og det er jo netop fordi, at der er travlt, og der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status, og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer, altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering, eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
1: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
7: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
1: Vores langtrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi hørt fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
8: Jamen, jeg vil sige, med det omfang angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
1: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
8: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Lød det fra Claus Mathisen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugse videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
9: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker dem, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere for Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
1: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
9: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså, det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
1: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige. Blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tangkrogen og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
10: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi altså, fejrer det hele ugen. Hele ugen. Altså, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
11: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en armbitter. Og jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elka, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
12: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
11: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
12: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lavede nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
11: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
1: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
13: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg området, og der kan komme flere her henover eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af sådan de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
1: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
14: Du

0: Niall Horan var det her. Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel nyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

dundrer løs alle mulige steder i højtalerne på tv, radio, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka, This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burna Boy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pudsigt nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, og så kommer her Shakira og

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er bekymrende, når 10 ansatte og 3 beboere på plejecenteret Holmegården i Vejle har fået påvist infektion med tuberkulose, siger formanden for FOA i Trekantområdet Jens Lund. Fagforeningen har en stor del af de ansatte på plejecenteret som medlemmer.
2: Jeg er jo altid bekymret, når vores kollegaer de bliver smittet på deres arbejde, eller kommer til skade på deres arbejde. Og det her er selvfølgelig bekymrende, at det kan ske.
1: 11 ansatte mangler endnu at få svar på, om de også har fået bakterien i kroppen, og de svar forventes at komme i dag eller i morgen. Indtil videre så roser Jens Lund Vejle Kommune for den håndtering af smitten på Holmegården.
2: Man har gjort det, man kan. Man kan åbenbart ikke sikre sig, at det ikke sker. Så indtil videre er jeg betrygget.
1: De 10 ansatte og 3 beboere, der har smitten, får nu forebyggende antibiotikabehandling og har i øvrigt ikke sygdommen i udbrud. Når de unge tjekker ind på en efterskole, ja, så bliver størstedelen mødt af strengere skærmregler, end de har derhjemme. Og det er de faktisk glade for, viser en undersøgelse lavet af Red Barnet blandt 4.850 efterskoleelever. For Anton Fribo Hov Larsen, der går på Balle Musik og Idræts Efterskole ved Bredsten, ja, der betød det ændrede vaner.
3: Det var lidt hårdt i starten, hvor man skulle direkte ind og lægge sig til at sove. Men det er noget, man har vendt sig lidt til, at kl. 10 savler man den, og så går man ind og snakker med dem, man bor på værelse med, og så falder man i søvn.
1: Og de fleste elever, de har det faktisk fint med reglerne, vurderer skolens leder, Trine Bjørn Let.
4: De skal lige vende sig til det. I starten af skoleåret, der er det noget af en forandring for dem, fordi de er vant til at have den 24-7. Men når de så har vendt sig til det, så oplever jeg faktisk, at de synes, det er rart.
1: Vestpå kan der være byer med torden, men der er også perioder med lidt sol i dag. Temperaturen den ligger et sted mellem 12 og 16 grader.
0: Og musik. Mandag til torsdag 12:15 til 14. P4 Play med Andrew Jensen.

klokken den er blevet 12:35, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lære mere, var det, vi lyttede til her, og tak hedder går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Danske EG, der står for det. Og så var det jo i weekend, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder fra

0: Garanga, det her var altså vindersangen ved årets Eurovision Song Contest med Dada fra Bulgarien.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså, som jeg nævnte et par gange, det nye udspil fra danske E.G., der er blevet vores udvalgte album i den her uge, Illuminati, som det hedder, som udkommer på torsdag. E.G., hun har to tidligere fortrillige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom She-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, at hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albummet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Play. Den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som Eddie selv siger sådan her om.
2: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

formidable EG var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er ugens album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo også sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen fra hans seneste album med det her Beat Yourself Up.

0: historie, for han skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Vi var det her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan rent mental suitcase, hedder sang, og før ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen MC Solar på Dom.

0: Caroline. Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med Saho og MC Solar.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den ham, der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i god takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskovvej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en sådan lidt mere klubbet side, normalt vi skal høre om, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville

Ja, det er altså den her sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit i hver Vilde Svaner, den er musikket fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernas Bøjmer.

0: Andrew Jensen.
1: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var melding så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
2: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran, velforsyningen af olie til verden, igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
1: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
4: Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
4: Man går efter militære mål, man går efter militære industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
1: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var jo med lidt skønne country-toter, vi er tog fat på den her 18 timer programmet. Aller Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sukkerchok lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til, hvem det så end kan være i B4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lad os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse til ham i landets sportsarenaer. Men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70 års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere. Hen imod 90'erne var han så små blevet et af de ret så markante navne i dansk musik, blandt andet takket være en sang som den, der er på vej her, og en, der altid lyder ekstra godt, især på den her tid af året. Fri som et forår.

skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et får, var det, vi hørte. Den er fra 1990, så Poul Krebs er altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70-års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi måske også lige have med. Lige nu er det Markus Wagh, vi lytter til, og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: kanadiske Charlotte Canade var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo også på engelsk, som vi kunne høre det på sang, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen. En artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor. Og noget faktisk, det blev langt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange om Blachman. Han er stor i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers på hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For Meget For Mig Selv. Come

mig selv. Der fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Den her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også P4 Play. Det her nye single med Cesar.

0: nyt fra Sissa Alvard, altså her XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre, lidt ældre dato, for det er jo sådan, det er i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og de kommer fra tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien, og til at begynde med fra Irland. Dagens 10 er nullerne.

Værsgo, tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Cause og deres Breathless, den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og You Gotta Be My Girl, 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shebangs, den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig, sådan nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4 Play.

To friske toner fra skotske Calvin Harris var det her. Det var Jazzy, der lagde vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens B4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sugar Shock. Så glæder dig til at høre den sang. Og inden da, blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikone havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Basser. Det er altså også fint, så hun kan byde på her på Shame on You.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lød.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: P4 Play med Andrew Jensen.

En sang, vi har spillet en del gange i programmet her efterhånden, men det er fordi, vi rigtig godt kan lide den. Et tidligere hit-tip var det fra Mette Lindberg. Tak. Me home. P4 Play.

så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sukkerchok, bestående af medlemmerne Kat Staffi, Malene Kvist og Ines Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af 0'erne, de kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det, sidstnævnte sang, som vi lige fik en bid af, og som Sukkerchok stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredje plads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Her de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her helt nye single fra Sukkerchok, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig ikke den sidste fra dem, selvom de her synger om den sidste nat.

Så er der også igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock. Den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat. Så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Lad os stå med en ny sang her fra Jeske Dermot Kennedy.

0: ikke så længe siden, der kom nyt album fra ham, og den her sang er med på albumet Turnstile, hedder den. Den irske singer-songwriter Dermot Kennedy var der som sagt, og det var så det for i dag lige straks på B4. Glæder dig til pausen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
4: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventede sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
3: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
3: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser.
2: Masser. Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: for
0: her, ja.
2: Vi har taget tre med. Knuthenborg Safari Park, de har været ude i verden og redde 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Ikke? Det der hedder et knusebur, hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, udulige, og ja, det er jo frygteligt. Det
0: er
2: frygteligt,
0: bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej. Det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle, fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdomme og inflammation. Det, er sådan, det kan du også lave uden at tabe det for en bjørn.
0: Der er andre metoder.
2: Ja. Og det ved man i Knuthenborg, så velkommen til 23.000 kvadratmeter med træer og store vandområder.
0: Ej, hvor dejligt, alt det honning, de kan lappe i sig med deres glade poter.
2: Ja.
0: Ja, så så jeg også, og der er to gode ting i det her. Den første gode ting, det er, at det foregår i Paderborn.
2: Ja,
0: det er Tyskby. Hold nu op. Der er jo nogle af de her steder, når man kører igennem. Jeg kører en del i Tyskland, og jeg har to favoritbyer. Den ene, det er Paderborn. Ja. Og så kan jeg også gå lige lidt syd for Kassel, hvis du kører mod Marburg, så kommer du forbi byen Knaldhytte.
2: Knaldhytte?
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
2: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
2: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
2: Ja, ja.
0: Ja, og det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
2: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom... Men altså, hvis du tabte din telefon,
2: ja.
0: Selvom det vil man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon, eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lader man lige skammen bundfælde sig, og så er der en, der går op og tager telefonen.
2: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og råber med det skidt, mens man... Ja,
2: så noget andet skidt, ikke?
0: Så kan simpelthen ikke koncentrere sig, så skal jeg underholdes. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
2: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
2: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Jeg er sådan lidt forvirret, det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder Frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn, og jeg tog det til mig og sagde, okay, så hedder det Frost. Nu ringer Frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsruller eller noget andet.
2: Og så lavede de det om.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nå.
2: Nu hedder det hjemmeis.
0: Nå, okay.
2: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: født
2: på mig dengang. Ja, det var, ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Nå, tror du ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navnepjat?
2: Nej, jeg tror, hvis man spørger et års hjemmeis, så er man glad lidt videre. Det skete aldrig.
0: Det skete ikke.
2: Det brugte vi ikke penge på det der.
0: Ej, nej. At se her.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
2: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Åh, ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
2: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på, er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejlig at fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag. Det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige ser telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70 25 26 00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nylytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, det er ikke mere.
1: Nej.
0: Per udsendelse. Der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagskvisen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som ja. vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Så mister man guleroden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Det kunne min næse forbi. Nå det da, ja. Nå, tillykke til dem.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi denne runde, så er der ikke meget mere end 5-6 uger eller sådan noget, så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej, nej.
0: 70, 25, 26, 00. Din opgave, det er at overbevise os om, at det er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og...
1: Ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er holdt med, at vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag en synes
2: jeg. Øjeblik.
0: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag.
1: Mm.
0: Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Ja. I en sky af diskret jubel. Gange man øjeblik. Det var hun ærgerlig, var.
1: Ja, men det er jo klart,
0: ja, vi var også bare rigtig gode der.
1: Kunne du høre modtagelsen? Ja. Den blev modtaget med et nå.
0: Nå.
1: Så ved man, at man rammer rigtigt.
0: Ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70 25 26 00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70 25 26 00.

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet, eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag. Det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert på bagkant af det. 70-25-26-00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel, det hele.
1: Der er lutter lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel.
1: Nå.
0: Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... Det går lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja.
0: Et lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne ude for enden af 10, ikke? Hvis du er en rigtig...
0: Hvis man er...
1: Rigtig idiot, ikke? Men, men
0: planten det. Ud.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra netten af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags, så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du
0: så
1: op.
0: Så ryger du det hele til.
1: Ja.
0: Så er det da godt, de er jo ude til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det meget for
1: i en aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, at ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så er du blevet bedt om
0: så
1: at ryge
0: aldrig mere.
1: Ude i lufthavnens rygekabine, så vil den kollapse. Det vil den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja.
1: Man skal ikke sidde og rulle sådan noget der.
0: Det er jo... Ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i Ekstrabladet. Snød på vægten, døm for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakkede den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, at okay, det indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor så er der en, kommer der et sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, at det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er de jo, så er der jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Nå, men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5.
1: Hvis de ryger dem selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder kanter, så der, jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig. Altså, lad nu være at prøve at lade små om, vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver jo sat op alligevel.
1: Ja, ikke?
0: Altså, vi er jo vant til at have
1: ikke,
0: en plade chokolade, den er lige så dyr som en sidelagt.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles fingre? Fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så. Altså, ja, men det er jo den vej, det går. Ja. Jeg har ikke fået Charles fingre.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om det, du er jo lidt mere inde i, hvad der er som... Altså, vi skal til Norge. Der var mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare, en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den. Mm. Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her som morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand,
1: mm-hmm.
0: så han har kørt 300 kilometer i den her
1: det
0: bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Men åbenbart med en 14 dage. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen, der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, jeg vil ikke kalde ham, han er trods alt kun 14.
0: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit
1: liv. Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
0: Du er der stort kørekort.
1: Ja, jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, der skal man jo gå ind og headhunt og sige, der kan vi godt bruge.
0: Man med en chauffør og lige siger, okay, det kan jo sige, selvfølgelig vores i køen med erfaring.
1: Skylden ligger jo i særdeleshed også de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse dem, måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
0: Det kan også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han gerne vil ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen, og så har han sådan misforstået
1: så tager jeg bussen.
0: At tage bussen.
1: Men, men hold lige øje, hvis du er en års op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
0: Ja, det
1: er der ingen grund til.
0: Jeg med alle gode gange tre, så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
0: Jamen, er du stadig her, skur?
1: Ja, du får mig ikke op på mere end 2.
0: 7!
1: 7?
0: Ej, det sagde jeg lidt højt. 7!
1: Men er der ikke nogen, der er døde? Altså, han har for fanden bare kørt en bus.
0: Ja.
1: Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 15.
0: Det er jo ikke sådan, at han lige kører fra SM. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodervand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på 4.
0: En halv, 5 stykker.
1: 5 så? Okay.
0: Ja, okay. Det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
0: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdags quiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt. Det er en flot dag jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag, det startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, bestemt.
0: Ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med frisk bagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Tønneke og fruen. Mm. Tønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja, okay. Ja, det var en god start. Var der også flag og fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
2: Hvad fylder du?
1: 59
0: på tælleren. Det er en af de gode.
2: Ja, det er det. Ja.
1: Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er da altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Det lyder da som en... Og hvad med på... Har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
2: Ej, genialt. Ja.
1: Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vist ikke skriver på lige nu, jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for mig lige
2: nu. Altså, du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Og det... Skærmen, den står og flimrer. Ja, okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Dem skal vi så ind til ind i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay. Og er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Var rig?
1: Jeg ved sgu ikke, hvad han var præst, så jeg er sikkert ikke så rig.
0: Se mig. Og en anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper. Gaver.
1: Ja.
0: Gaver.
1: Ja. Jamen, har du fået altså, ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus, og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stod op i morges.
1: Nej.
0: Salsa-bass-nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille, eller sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøv at have sådan en hensigtserklæring om en gave. Det er lige så godt, som den ægte var
2: for pokker.
1: Det står, og så står nogen. Jeg skal lytte efter i timen, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
0: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da som om, det har været en fremragende stor 9-tals fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan da heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper Rohr bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.

0: Made You Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det ved jeg faktisk ikke.
2: Det ville være født 100.
1: Men det gætter jeg på.
0: Dirk Passer.
2: Ja.
0: Han ville have fødselsdag i dag.
2: Ja.
1: Og han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, Sandra.
0: Og når det er Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Nej, altså hvis de var kommet med gaver, så kan det godt være.
0: Ja, det lyder da som om, du er blevet sådan rigeligt begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde, er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay. Okay.
1: Og så noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay.
2: Ja.
1: Og også.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag, også fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så bliver fejret i dag, og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket, national fejring på radioen.
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang.
1: Ja.
2: Men det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med og noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg blev mænd, jeg havde fødselsdag.
1: Det vil ikke være første gang.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk i lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
2: det tror
0: Jesper.
2: Vi
0: tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Jamen, det var heller ikke i lørdags.
2: Så hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set, det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Det havde jeg simpelthen misset.
0: Med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, ha' det godt. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ej, hva'?
2: Det var close i dag.
0: Altså, så ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Nej, vi havde den der.
2: Nej, jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: Maroon 5 og This Love. Ja, ja. Fire flotte to.
1: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
0: Jesper var en fantastisk spiller.
1: Det var han.
0: Jeg tænker også, det må da være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
1: ikke engang kan.
0: Bliver luret, ja. Og taber ikke kan, ja.
1: Det,
0: Men det falder også lidt tilbage på os hånd.
1: Ja.
0: Vi må se.
1: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
0: Nej.
1: Det ligger ikke til os.
0: Det er der ingen, der har sagt.
1: Nej, nej, nej.
0: Jeg kan ikke høre nogen. Nej. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke nogen, der siger.
1: Nej,
0: det er der faktisk ikke.
1: Løftesang kan... sidder der nogen et piv efter.
0: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg hører et suk.
1: Ja,
0: det kan jeg høre. Jeg kan høre et suk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger.
0: Ja,
1: ikke?
0: Og
1: så
0: lad os... begge arme skal i bevægelse her.
1: Ja, ja, ja. Og vi danser, synger og trommer.
0: Ja. Ja. Jeg tænker bare, at vi arbejder af en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker fra hittet Maria Magdalena. Stort nummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi arbejder en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
1: Ja.
0: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer for slut 60'erne. Der er mange, der har lavet cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, ja, som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Der er der en ud med armene løftet sig kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Ever Lasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her, ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse, ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den plejer, det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det, jeg tror, det er den 15. juli.
0: Ja, der er
1: han har masser af tid til at skyde en buk.
0: Ja.
1: Så det skal nok gå alt sammen, ikke? Nummer to, altså kongens mor indlagt.
0: Ja, ja.
1: Det, altså, han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, AGF er blevet mester. Altså, næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge. Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo om.
0: Nej, var det i går?
1: Ja. Det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så jer, og vi så, I nød det.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøgen springer ud af de norske, folk trækker i bonaderne og stolt viser dem frem, så altså forklæde, sjal og så videre, ikke?
0: Jo, det er jo...
1: Mændene i Nickers, knæstrøm, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høje på pæren og bare have easy marken. Så skal det nok blive godt i det hele.
0: Det er jo den dag, vi mangler.
1: Ja.
0: Altså, hvor vi gør det sammen. Nu må vi se, om vi får gang i noget ballon til Kristi Himmelfarts næste år. Og der kunne vi jo godt stå på jorden og så have ballon eller noget. Men det er fine.
1: Ja.
0: Det er fine, det der.
1: Men det er nordmændene, vi
0: fejrer. Ja, den smule. Men de må lige lægge det på en hverdag, så vi kan være med næste år.
1: Yes. Du lytter til Poulsen og

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventchef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi fejrer det hele ugen.
6: Hele ugen. Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: 15.03 på 4 trafik. Vi har stille og rolig eftermiddags fyraftens trafik i Trekantområdet indtil videre. Ikke nævneværdig kø nogen steder, men selvfølgelig tæt i byerne, også på motorvejen sydgående forbi Kolding.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Eftermiddag.
1: Jeg hedder Peter Ebberfeldt. Velkommen indenfor. Det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Når eleverne på landets efterskole de møder strengere regler for skærmtid, så er det faktisk noget, de er glade for, eleverne. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge de siger til skærmreglerne på deres efterskole. Men nu er det jo ikke kun teenager, der bruger tid på mobiltelefonen. Det kan vi andre også komme til at gøre. Og det er lige præcis skærmtiden, som eftermiddagens mission handler om i dag. Fordi vi tror nemlig, at vi kan finde den person i trekantområdet, der har den højeste skærmtid. Og vi kan gøre det inden for de næste 2 timer her i eftermiddagsradioen, hvis vores forudsigelser holder stik. Og det er dig, reporter Niklas Elkær, der skal ud og finde personen i trekantområdet, der sidder i lang tid på mobilers. Hvor meget bruger du egentlig mobilen selv, min ven?
2: Jamen, det er jo sådan det er jo lidt tabublagt, det her med at bruge mobilen. Der er jo så meget fokus på det i medierne med, at vi skal ikke bruge mobilen så meget, især også børnene skal ikke bruge bilen så meget, eller mobilen så meget. Og derfor, når jeg ligesom kigger ned over min, og ligesom kan se her, jamen sidste uge, gennemsnit på 6 timer 50 minutter, ugen før 7 timer, ugen før igen 6 timer. Altså, det er ikke fordi, jeg er glad for at se det. Altså, jeg kan da godt mærke, at det er godt, at jeg skal hjem og sætte nogle restriktioner selv.
1: Det lyder jo af meget, ikke? Og jeg tænker, det kan jo hurtigt blive en kort mission, hvis det viser sig, at der er ingen, der kan slå det der.
2: Ja, altså jeg har en dag i onsdag 6. maj, der har den 8 timer og 57, og der er jeg simpelthen i tvivl, når nogen nogensinde slår den, Peter, fordi der går meget tid med TikTok, og for det ikke skal være løgn, så satte jeg en restriktion på det, da jeg var inde og se det. Nu skal jeg ikke se TikTok mere end 2 timer om dagen, og det gjorde jeg for 2 timer siden. det er simpelthen, jeg skal skrue ned for det, og det er med rette, og derfor så er jeg spændt på at se, om eftermiddagen i dag, den byder på, at vi kan finde nogen, der kan slå de her 8-9 timer. Det bliver spændende, men det er missionen, den kommer til at gå ud på. Det er at finde en, der er trekantområdets person med mest eller højst skærmtid.
1: Ja, og det er jo også et spørgsmål om at lægge hånden på hjertet, og der tænker jeg, at vi lige skal tale hinanden varme, inden vi helt afviser at være helt ærlige omkring vores skærmforbrug. Jeg er spændt på, hvor du, Niklas, har tænkt dig at lede efter storforbrugere af mobilskærm. Jeg er også spændt på, hvor lang tid vi egentlig taler om, når vi finder en topkandidat. Jeg er i det hele taget spændt på så meget. Jeg tror, det kan kun blive en god mission, og det kan kun blive en god dag i radioen. Nu er det ikke for noget, men tilfældigvis så hedder den første sang den her eftermiddag 1000 timer, men det er tilfældigt. Fuldstændig.

0: Det var Berg her med 1000 timer, klokken er 13 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og P4's mission den her eftermiddag på P4-trekanten, det er at finde den person i trekantområdet, der har haft den højeste skærmtid på en enkelt dag. Og vi har et par timer til det. Opgaven er i virkeligheden din, Niklas Elkjær. Og jeg er så lidt spændt på, hvor du har tænkt dig at starte din søgen efter den der person, der har et højt forbrug af skærm.
2: Ja, fordi jeg har jo lige sagt, at det er tabubelagt, og det også er en smule pinligt for mig. Og derfor håber jeg jo også, at der, hvor jeg startede, er et af de steder, der måske kunne slå min tid, fordi jeg er startet lidt uden for Vejle, og det er, fordi her bor Christina Marie Sink, som er influencer, altså lever af content op, nu har jeg glemt det danske ord, altså lever af sociale medier og de ting, du slår op. Og Christina, prøv lige at fortælle mig, inden vi sådan kigger ned i skærmtiden, du bor her sammen med din mand og to børn. Børn er jo også noget af det, man helst vil have undgå, at de bruger skærm og sådan noget. Når dit arbejde, det er telefonen og skærmen, hvordan er den samtale så at have med børnene, at de måske ikke skal bruge skærm så meget, men hellere ud i den virkelige verden?
3: Jamen, det er jo en samtale, vi har haft med vores børn mange gange, og som vi prioriterer at have med vores børn mange gange, og fortælle, at vi lever i nuet, og jeg og min mand, vi prioriterer også at lægge vores skærme væk, når vi er sammen med børnene.
2: Ja, og et af dine børn sidder jo her, det er datteren, der har en legeaftale, sidder ved bordet, og det er jo også helt uden skærm, det er med et helt almindeligt spillekort. Altså, når det sådan, altså, jeg kan da huske fra da jeg selv var teenager, og mine forældre kom ind og sagde, det var lige på vippen til der, hvor man begyndte at få sociale medier, og måske også sad og spille og sådan noget, og jeg sagde, at jeg ikke skulle bruge skærmen mere, så blev jeg jo sur. Altså, kan det ikke være svært at tage den samtale, hvis de bliver frustreret over, at mor og far må bruge skærmen, hvis ikke de selv må?
3: Jo, selvfølgelig. Det er mega svært. Men vi prøver altid at få den vendt til at lave noget, der er mere spændende, i stedet for at sige, du må ikke, og nu skal vi slukke, og nu vil vi ikke mere det her. Så inviterer vi dem til at lave noget andet sammen med os, eller sammen ude i køkkenet, eller ude i haven, eller altså noget, der er federe end at se skærmen.
2: Og hvis vi så lige kigger ned i det hele handler om, altså mobiltelefonen, og ind på skærmtiden, så kan vi lige gå og se her, det er jo så for dagen, hvis vi så lige går ud og, lad os se her, gennemsnit sidste uge, 7,5 timer.
3: Ja. Ja.
2: Hvordan er det at se det tal?
3: Jamen, det er jo en arbejdsdag. Det er jo min arbejdsdag. Nu skal jeg heller ikke spille heldig, for jeg laver også alt muligt andet på min telefon end at arbejde, men jeg bruger jo enormt meget af min tid på at arbejde på min telefon. Jeg kan lave alt mit arbejde på min telefon, så den bliver jo brugt rigtig meget, og jeg har rigtig høj skærmtid af den grunden.
2: Og hvis vi lige prøver at dykke lidt mere ned i de her data, den dag, hvor der er højst, kan vi sådan udpege den der er en på 8 timer og 42. Vi kan sådan cirka gå en 3 uger tilbage ind til slut april. Er det den højeste 8 timer og 42?
3: Det tror jeg, det var, faktisk. Nu skal jeg lige kigge. Ja, det har det været.
2: 8 timer og 42, så ja. Peter, det slår jo ikke min.
0: Nej, det er jo,
2: og det er jo enormt pinligt. Altså, jeg vil komme med den undskyldning, at noget af mit arbejde, det er jo også går på en telefon, eftersom jeg skal ringe til folk og sådan noget. Men der gik også 3 timer med TikTok.
0: Influencer er du jo ikke.
2: Det kan jeg overhovedet ikke bare lade.
0: Det synes jeg alligevel er imponerende, men du må fortsætte din søgen, med mindre at vi skal ende op med, at det er dig, der har det højeste mobil skærmforbrug i trekantområdet.
2: Det kan jeg ikke have siddende på mig. Jeg skal ud og finde nogle andre.
0: Det ville ikke være godt. Tak, Niklas. Du må fortsætte din søgen, og så vender vi tilbage til dig lidt senere. Men det er altså missionen på P4 den her eftermiddag. Vi skal finde den person i trekantområdet, der har det aller højeste dagsforbrug på en skærm.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
2: Sekunder.
6: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
7: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

0: Det var Benson Boone her med Slow It Down, 23 minutter over 3. Line Porse vil lige sige noget om trafikken i Trekantområdet. Har den også brug for at blive at komme lidt ned i tempo, Line?
1: Jeg tror, den er nede i tempo, og det tror jeg egentlig, der er nogen, der er lidt trætte af. Hvis vi kigger Vejle først, Horsensvej omkring motorvejen, ligesom i morges, tæt trafik på Horsensvej i begge retninger faktisk. Og i Vejle også tæt trafik på boulevarden frem mod rute 28. Kolding, hvis vi lige suser derned, sydgående retning gennem motorvejsudvidelsen, tæt trafik og køkørsel fra omkring motorvejskryds Kolding.

Det var Teddy Swims her med Mr. Know-It-All. Der er 3,5 minutter til klokken er 4:30, og så vil Thomas Gammeltoft Pedersen give dig nyhederne fra trekantområdet. Og indtil da, jamen hov, der ligger der et genhør til dig her med Laura Branigan fra 1984.

0: Det var Laura Branigan her med Self Control. Nu skal du få de regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Skal du ud og købe et nyt hus eller lejlighed, ja, så er der skidt nyt, for i morgen der begynder de såkaldte renteauktioner, der fastsætter renterne fremad på en række danske realkreditlån. Og renten, ja, den kommer nok til at få et nyk op af, siger cheføkonom i AL Sydbank, Søren Christensen.
3: Jeg tror ikke, det vil gå så galt, men jeg tror, at renterne er nu endnu steget, og jeg tror også, at de sådan set over en lidt længere perspektiv er på vej længere op, fordi det er jo klart, at det er det her, der foregår i Mellemøsten, som er udløseren lige nu, og det kan selvfølgelig og også forhåbentlig blive løst, og der tror jeg, vi vil se renterne falde lidt tilbage.
2: Men der er også andre årsager end Mellemøsten til, at renten nok går op.
3: Det er egentlig bare med til at skubbe fokus hen på, at der mange steder er en stor gæld og nogle store underskud, når vi sådan kigger på statsfinanserne rundt omkring. Og det er altså bare med til at drive renterne op, og det tror jeg også, vi vil se, når vi sådan kigger over det næste års tid.
2: I dag der er den 30-årige boligrente på 4%. Han vurderer, at den godt kan stige til 5% inden for et års tid. Så det er altså en god idé, hvis du prøver at være lidt forsigtig, når du skal låne penge, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Man skal i hvert fald danne sig overblik over sin økonomi og sin lån. Hvor meget er man egentlig i stand til at betale, hvis nu renten stiger? Det gør jo ikke noget at have en lille smule luft i sin økonomi. Så hvis der sker noget uforudset, at man ikke er spændt for hårdt for, og man måske også kan være klar til en lidt højere rente.
2: Der kommer til at gå længere tid end planlagt, før tog mellem Fredericia og Aalborg kører på strøm. Banedanmark er ved at elektrificere jernbanen i det østjyske, og planen var, at det var slut med diesel på strækningen ved slutningen af i år. Men det når de ikke. Banedanmark fortæller i dag, at nogle af deres leverandører ikke er så hurtige som forventet. Det siger programdirektør i Banedanmark, Jette Aagaard.
5: Vores totalentreprenør har en langsom fremdrift, end tidsplanerne siger. Så end vi har aftalt. Og det gør så, at vi nu melder ud, at vi ikke når i mål her til december 26, som var planen for at åbne mailtog.
2: Det betyder dog ikke, at togene ikke kører. Der vil være lige så mange afgange, som der er nu.
5: Togene kører stadigvæk. Det er bare med dieseltog. Så det er den grønne omstilling, hvor vi jo glæder os rigtig meget til at få eltog ind over, så vi kan køre med mindre støj og mindre forurening. Og det er den del, der kommer til at vente. Men selve togene, de kører, som de skal.
2: Men det er jo endnu alligevel, at tidsplanen den ikke holder.
5: Det er vi da rigtig kede af. Vi er da kede af, at vi ikke får eltog til tiden, som vi gerne vil have. Men det er ikke et problem for passagererne.
2: Det er ifølge Banedanmark uklart, hvor store forsinkelser på de forskellige projekter, hvor store de vil være. Og så er det vejret i dag, hvor der kan komme byer, og de kan også være med torden. Men der vil også være perioder, hvor der kommer lidt sol. Temperaturen i dag den kommer op og ligger et sted mellem 12 og 16 graders varme. Vinden den er svag til jævn omkring sydøst. Ved kysterne ja, der kan der stadigvis være op til en frisk vind.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Lord Siva her med stjernerne P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, hvor vi som altid er i gang med noget helt bestemt på det her tidspunkt af dagen.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er at finde den person i trekantområdet, der har haft den højeste skærmtid på en dag. Og vi har altså, ja, vi har lige knap halvanden times tid tilbage. Det er reporter Niklas Elkær, der suser rundt i trekantområdet for at finde den der person. Og hvis du har lyst, så kan du jo også prøve at tjekke din skærmtid på din telefon ud, og så dele den med mig. Altså, hvad står den på den dag, hvor du har brugt skærmen mest? Det kan du dele med mig ved at starte en sms med et 3-tal, et k, lave et mellemrum, skriv din topskærmtid og send den til 1212. Og selvfølgelig skal jeg da ikke være for fin til lige at være med selv. Og ja, du har helt ret. Det er reporter Niklas Elkær, der har vist mig, hvordan jeg gør det her. Så jeg går ind i skærmtid på min telefon, og så klikker jeg på se al app og websteds aktivitet. Nu klikker jeg på ugeoversigten, og lad os så se. Tirsdag. Hvis jeg går en uge tilbage. Nu nøjes jeg bare lige med en uge her i første omgang. Man kan godt gå længere tilbage. Tirsdag i sidste uge, det er toppen. Og der der bruger jeg... Den er faktisk meget detaljeret. Man kan se, hvad man bruger tiden på. Jeg bruger 34 minutter på Facebook. Det kan jeg lige så godt indrømme. Så bruger jeg 18 minutter på DRTV. 16 minutter på YouTube. Jeg bruger 8 minutter på DSB's app. Og så, ja, så har jeg vist også set et madprogram eller to. Jeg har i hvert fald 54 minutter på Viaplay. Og det er jo alt sammen noget, jeg synes, det lyder jo ikke meget, når det sådan bliver ramset op på den her måde. Men ikke desto mindre, tirsdag i sidste uge, der var jeg på skærm i 5 timer og 26 minutter. Til det synes jeg til gengæld lyder af meget. Men det er jo ingenting at regne i forhold til reporter Niklas Elkær, som har været op på 8 timer og 57 minutters skærmtid på en dag. Hvilket i øvrigt var et kvarters tid mere end Christine Mehr i Seng, der er professionel influencer, som han i øvrigt startede ved at besøge tidligere på eftermiddagen. Altså i håb om at finde en, der brugte skærmen rigtig, rigtig meget. Men altså Niklas Elkær er stadigvæk altså vores egen reporter. Ham, der fører 8 timer og 57. Jeg er et godt stykke bagud, men jeg synes alligevel 5 timer og 26, det lyder af en del på en dag. Hvis du kan stikke det, eller hvis du måske kan stikke Niklas Elkærs 8 timer og 57, så del det på sms gerne nu. Det er jo i dag, vi godt kan lægge hånden på hjertet og så bare være helt ærlige. På sms, start med et 3-tal, et k, lav et mellemrum. Skriv din skærmtid på den dag, hvor den virkelig toppede, og send sms'en til 1212. Så ser vi, om vi ikke kan finde den i trekantområdet, der har brugt skærmen allermest på en dag. Lige nu er klokken 18 minutter i 4, her er Louis Henderson med Gør det hele for.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det var The Minds of 99 her med Under din sne klokken 10 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Og det er vi med en mission, som går ud på at simpelthen finde den i trekantområdet, der har brugt sin skærm og haft allerhøjst skærmtid på en enkelt dag. Og tidligere, der bad jeg dig, der lytter med, om lige at dele, hvis du vil lægge hånden på hjertet, hvis du har lyst til simpelthen at være med til at være så ærlig, så skal du være velkommen til det. Del din skærmtid, hvor den har været allerhøjst på 12-12, start med et tretal, et kor og et mellemrum. Og der er faktisk allerede en udfordrer til titlen som den mest skærmforbrugende i trekantområdet. Det er det, missionen går ud på at finde her til eftermiddag. Og det er Christian fra Vejle, der skriver skærmtid i går 9 timer og 51. Jeg så serie i flyveren. Og det kan være et udmærket argument for at holde sig på skærmen. Kan du stikke den, altså dig, der lytter med? Så er det 3K, du starter din sms med at lave et mellemrum, skriver beskeden. Din topskærmtid på en enkelt dag. Hvad du nu kan finde statistik på det i din telefon og send sms'en til 1212. Det betyder jo så, at Christian fra Vejle har slået vores reporter Niklas Elkær, som jo var helt nede på 8 timer og 52 på en enkelt dag. Men det kan blive meget værre, fordi vi har langt over en times tid endnu til at finde den i trekantområdet, der har været mest på skærm på en enkelt dag. 9 minutter i 4. Liva Borup Lermann holder øje med trafikken i trekantområdet. Hvordan går det, Liva?
2: Det går umiddelbart rigtig fint. Der er godt gang i trafikken rundt omkring i hvert fald, og der er rigeligt med biler at få øje på. Blandt andet i år omkring Kolding, særligt i forbindelse med den berygtede motorvejsudvidelse. Den her tætte trafik, den vil du møde særligt mellem motorvejskryds Kolding og 64 Kolding Vest. Og hvis vi tager et kig mod Vejle, så er trafikken altså også ret tæt inde i, særligt inde i byen på boulevarden, retning ud af byen. Udover det er det værd at være opmærksom på, at på E45 er fra- og tilkørsel ved 59 Hornstrup spærret i nordgående retning, samt rute 23 Jules Mindevej i begge retninger, mellem motorvejen og Sysselvej.
1: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Det var Jonas Brothers her med Wings. Der har lige været pressemøde i Grønland efter Donald Trumps særlige udsending. Jeff Landry er mødtes med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen. Og i radioavisen kl. 16, der kan du høre fra vores reporter hos DR i Nuuk om den sag. Radioavisen lige efter Katinka, som her synger Tømmermænd.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 4.
1: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Edesen, Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
2: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
3: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
3: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
4: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
1: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
4: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
1: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Boy Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
5: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt. Fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
6: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
5: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fornøjelse med fejringen.
1: Og måske kommer der lige frem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn

0: er Camilla Markvartsen.
1: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik med en opdatering til trekantområdet, hvor myldretidstrafikken fortsat er i fuld gang. Og flere steder ses både noget kø og lidt forsinkelser. Særligt på Horsensvej ved Vejle i begge retninger, samt på Jensholmsvej i Kolding retning ud af byen. Her er trafikken tæt. Et kig mod den kollektive trafik viser, at der er en enkelt aflysning i togtrafikken. Det drejer sig om toget fra Fredericia mod Aarhus H, som oprindeligt havde afgang fra Fredericia kl. 16.26. Men det er altså aflyst.
2: Det her er P4.

0: er P4 Eftermiddag.
1: Og det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, som er på en mission, fordi det viser sig, at eleverne på landets efterskoler, som møder strengere regler for skærmtid, de er faktisk endt med at være glade for de her restriktioner på skærmtiden. Det viser en ny undersøgelse, og det har fået os til at minde hinanden om, Niklas Elkær, reporter, at det jo ikke kun er teenager og efterskoleelever, som bruger meget skærmtid, og derfor er din mission den her eftermiddag at finde den person i trekantområdet, som på en dag har været længst tid på skærmen. Hvordan synes du egentlig selv, det går?
2: Man kan sige, udgangspunktet var jo mega godt, fordi indtil videre er det jo mig selv. så der kan man sige, der kom jeg godt for land, men jeg håber jo selvfølgelig, at jeg kan finde nogen, som er mere på det end mig. Det vil jo være en lille smule pinligt, og det er sådan en tabublak, og det er sjovt, det er det, men det er det bare, ja, at være meget på sin telefon. Hvis det så er mig selv, det vil jeg være en kende træt af. Så ja, jeg håber jo lidt, at der er nogen, jeg kan finde, som simpelthen er på telefon mere end jeg.
1: Men jeg kan jo berolige dig, fordi det er ikke dig selv. Selvom du toppede en professionel influencer med et kvarter ved at være på skærm 8 timer og 57, tror jeg det var, du var på.
2: Yes.
1: Så er der altså nogen i sms-indbakken, som vidner om, at du ikke kommer til at, hvad skal man sige, løbe med en sejr, hvis vi kan kalde det det. Fordi der er en sms her, den nævnte jeg også tidligere i radioen. Det er Christian fra Vejle, der har skrevet: min skærmtid i går 9 timer og 51. Jeg så en serie i flyveren. Ikke? Så allerede der, så kan du ånde lettet op, Niklas. Men det bliver værre endnu. Eller bedre endnu, om man vil. Lærke Klitgaard har skrevet: min skærmtid på en dag er 11 timer og 48 minutter. God dag
2: okay.
1: til jer. Så har du det bedre nu?
2: Ja, det har jeg. Men altså, jeg vil sige, Christian er jo på en måde undskyld, altså når det er en flyver. Ja. Altså, jeg vil langt hellere bruge tid på telefonen i en flyver, hvor jeg ret beset ikke kan gøre ret meget andet. End i mit tilfælde, som har været en eller anden tilfældig onsdag, hvor jeg bare har brugt 3 timer på TikTok.
1: Jamen, der er du lidt i familie med en sms, der kommer her, fordi den er nemlig fra hende den flove, som nød en fridag. Hun skriver: min skærmtid var 12 timer og 42 minutter i fredags. Altså, og der var ikke nogen flyvetur som undskyldning, kan man så ligesom forstå her.
2: Ej, godt og vel 13 timer, det altså, og der er jeg jo interesseret i, der gad jeg godt høre, hvad får man tiden til at gå med 13 timer på sin, altså jeg ved, at min telefon, det er sådan en iPhone 14, den kan altså ikke holde 13 timer, den skal lades 3 gange, så.
1: Okay.
2: Altså, så jeg gad godt vide, hvad man bruger 13 timer på sin telefon på, det kunne være interessant at høre.
1: Nu har du sms'erne, så kan du jo gå på jagt efter historien bag, hvis du har lyst, og hvis du kan fange nogen af afsenderne, men i hvert fald, så skal du videre, og du har en lille times tid nu til at finde den person i trekantområdet, der har været mest på skærm på en enkelt dag. God tur, Niklas.
2: Tak for det.
3: P4 på mission.

0: Det var Samba her med Homebreaker. Klokken er 4:15. Og selvom eftermiddagens mission her på P4-trekanten er at finde den i trekantområdet, som har haft længst skærmtid på en dag, så kan vi jo godt samtidig tale om og måske øve os i at være lidt mindre på den der skærm, fordi vi ved det jo godt. Det er måske lidt bedre for os. Men hele historien starter med, at unge på efterskole er blevet gladere for strengere skærmregler end dem, de har derhjemme. De kan faktisk godt lide det, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. For selvom 9 ud af 10 elever i undersøgelsen fortæller, at skærmreglerne på efterskolen er blevet strammere end derhjemme, så er størstedelen glade for reglerne på deres skole. Men det er jo ikke kun de unge. Og det er også det, vi erkender i dagens mission, der render rundt med mobilerne i lommerne og helt op i ansigtet. Vi voksne, vi kan også nogle gange forsvinde helt ind i skærmen. Og nogle gange også meget mere, end godt er. Men det, der råd for, er Ida Bikic, er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. Og hun har 3 gode råd, og lad os bare starte med det første.
1: Nummer 1. Det, man kan gøre helt konkret, det er altså for det første at gøre telefonen mindre spændende. Altså, at man fjerner alle notifikationer. Man kan også gøre sin skærm sort og hvid, altså, så vil man gå mindre ind på de forskellige apps.
0: Så er vi i gang. Gør din telefon mindre spændende, for eksempel en sort-hvid skærm. Det kunne være et sted at starte.
1: Nummer 2. Det, der virker, er at skabe fysisk afstand. Det vil sige, at hvis man har den liggende på bordet, så vil man tage den op og tjekke den. Helst lægge den i et andet rum og tjekke den indimellem, når du er hjemme.
0: Altså fysisk afstand til telefonen, altså ikke limet fast til din hånd. Det var tip nummer 2.
1: Nummer 3. Det tredje er, at man fjerner de apps fra hjemmeskærmen, eller måske helt fra telefonen, det har jeg gjort, så man tjekker tit, så man gør det lidt sværere for sig selv, fordi ellers så gør man det helt automatisk, altså så man tænker slet ikke over det, man tager telefonen op, og så vil man køre igennem de apps, man typisk bruger per automatik. Så det handler rigtig meget om at gøre det lidt sværere for sig selv, fordi vi alle sammen falder i det her loop, fordi telefonen er skabt til at være spændende, og altså, når vi først er gået ind i de forskellige apps, at fastholde os, så vi bruger mest tid muligt derinde.
0: Altså tip nummer 3, fjern de apps, der stjæler mest tid. Vi ved jo godt, at vi kan altid hente dem igen, hvis det virkelig er vigtigt. Men igen, noget med at gøre det lidt mere besværligt at komme i gang med sin doomscrolling. Sådan lød 3 tips fra Ida Bikic, psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. 18 minutter over 4. Her er All Saints og Pure Shores.

0: voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mathias Rank her med en stor lykkelig familie. 24 minutter over 4, og Oliver Borup Lermand holder fortsat øje med trekantområdets trafik. Hvordan går det den her eftermiddag?
1: Det går fint. Der er relativt tæt eftermiddagstrafik dog, men der er ikke de helt store trafikale udfordringer at komme efter. Derfor nævner jeg lige knudepunktet ved Kolding i forbindelse med motorvejsudvidelsen, som fortsat skaber tæt trafik på E45, særligt på strækningen mellem motorvejskryds Kolding og 64 Kolding Vest. Et andet sted, hvor der også er en del tæt trafik på nuværende tidspunkt, er på E45 ved 59 Hornstrup, hvor bilister lige nu kører af motorvejen for at undgå vejarbejdet. Derfor møder du noget ret tæt trafik fra Viborgvej og ind over Grundet Ringvej.

Det var Lady Gaga her med Bad Romance. Om et øjeblik, når klokken er 90, så vil Thomas Gammeltoft Pedersen give dig nyhederne fra trekantområdet. Indtil da kan vi lige nå Gracie Abrams og That's So True.

0: Det var Gracie Abrams her, og That's So True. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der var et udbrud af tuberkulose på et plejecenter i Vejle i sidste uge. Man opdagede, at medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården var ramt af sygdommen, men ingen af dem havde dog symptomer, og de smittede heller ikke. Men det har alligevel givet noget utryghed hos ansatte, så her til formiddag der holdt lederen et personalemøde, siger seniorchef i Vejle Kommune, Hanne Reinholdt.
3: Vores hygiejnekonsulent var til stede, så hun kunne fortælle om, hvad er det egentlig tuberkulose er, og hvordan forholder man sig, og hvordan spredes det i virkeligheden. Lidt for at få skuldrene ned på medarbejderne i forhold til det, de har gået og tænkt over med tuberkulose.
2: Der var nemlig nogle af de ansatte, der ikke vidste, at der var tuberkulose i Danmark.
3: Derfor kom det jo som noget af en overraskelse, at vi pludselig havde så mange, der var smittet. Og deraf så havde vi brug for at få forklaret, at det faktisk ikke er farligt, og man godt kan tage på arbejde, og der ikke er nogen risiko forbundet med det.
2: Så på mødet her til formiddag, ja, der gjaldt det om at berolige personalet.
3: Formålet i dag, det var jo også netop at få bragt ro på og have en tillid til, at det faktisk ikke er farligt.
2: Udbruddet af tuberkulose blev opdaget, da der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, der dog døde af andre årsager. Der skal snakkes om sex og den slags, når der torsdag begynder en ny omgang af Jelling Musikfestival. Her er der typisk masser af teenagere fra efterskoler, der får deres første oplevelse af festival, så organisationen Sex og Samfund vil blandt andet lære de unge, hvordan de får styr på grænserne, siger Amanda Ritz, der er projektleder.
4: De her unge mennesker, som måske aldrig har været på festival før, aldrig nogensinde har haft sex før måske, aldrig rigtig har drukket så meget alkohol, så det med at komme ud og have de her fine samtaler med dem, inden festen rigtig går løs, det giver bare rigtig god mening.
2: Sex og Samfund har forskellige aktiviteter på festivalen, der skal løsne de unge op, så de også kan tage de mere alvorlige snakke.
4: Og hvordan er det nu lige med den der mødom der og noget helt lavpraktisk? Hvordan er det med klamydia og så videre? Men det kan også handle omkring det, at man lige skal huske måske at tjekke ind en ekstra gang, om den anden, man er sammen med, også har lyst til det samme som en selv.
2: Og modsat med forældrene, ja, så er det altså hul igennem til teenagerne på festivalen. Her vil de gerne snakke om den slags ting, siger Amanda Ritz.
4: De kommer, de står i kø, de vil rigtig gerne snakke med os. Det handler om indgangsvinklen. Vi kommer ikke med nogen løftet pegefinger over for de unge mennesker. Vi kommer i øjenhøjde og har unge med ude, der er uddannet og trænet i at have de her samtaler. Så vi står og har de her rigtig sjove, fine samtaler, som de unge rigtig gerne vil have.
2: Sex og Samfund regner med, at de skal dele 70.000 kondomer ud, samlet på de danske festivaler. I aften og i nat, der bliver det skyet, og der kan komme lidt regn nær til. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 5 og 10 grader. Svag til jævn vind, mest fra øst og sydøst.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran her med Camera. Klokken er 21 minutter i 5, og vi skal i gang med en noget utraditionel, hvad skal man sige, afrunding af eftermiddagens mission, fordi det er dig, Niklas Helkær, der har været på den. Og missionen var at finde den i trekantområdet, der har brugt længst skærmtid på en enkelt dag. Og når jeg siger ujævnt, så er det fordi, at vi har lidt... Ja, det er kedeligt, men det er tekniske vanskeligheder. Du har egentlig mødt nogle mennesker, som vi gerne vil have spillet i radioen. Det kan vi ikke. Men hvad har vi lært?
1: Jamen, vi har jo lært, at det her med, hvad kan man sige, antagelsen om, at det er unge mennesker, der bruger det meget, inklusiv, jeg vil også selv kalde mig ung stadigvæk.
0: Ja, det vil jeg også.
1: At den jo desværre måske er rigtig. Fordi jeg tænkte, jamen, hvis jeg kan finde nogen omkring min alder, måske lidt yngre, så skal jeg over i nærheden af gymnasierne, UCL og sådan noget. Så jeg gik over mod UCL og Rosborg, og der lige der stod ud af bilen, og så jeg to piger, der gik gående foran mig, og så gik dem skal lige efter. Må jeg ikke lige stoppe jer? Og så jo, så fik jeg en snak med dem, og fik det jo også optaget, men på grund af tekniske, så kan vi jo ikke få det sendt hjem.
0: Nej,
1: men
0: sådan er det.
1: Men det var altså, vi snakker i gennemsnit på 10 timer og nogle 30 minutter på den ene. Okay. Altså et gennemsnit.
0: Et gennemsnit. Så er vi jo et godt stykke over det. Din top, det var 8 timer og 52.
1: For en dag.
0: Ja, for en dag inden for de sidste 3 uger her.
1: Ja, og den anden var sådan noget gennemsnit på 8 timer og 3 kvarter. Så ja. det er jo to piger, der virkelig må siges at bruge meget tid på social media. Og den ene, hun sagde også, at det var faktisk lidt flov, fordi at hun var lidt... hvad kan man sige? Skamfuld over, at hun ikke havde bedre ting at give sig til. Fordi hendes top var 12 timer. Ja. Rent. På en dag.
0: Og det er måske noget andet, vi har lært, fordi der er også flere i SMS-banken, der har den her flovhed. Jeg havde dog selv, da jeg skulle sige i radioen, om end jeg var et stykke fra dig, det var 5 timer og et eller andet på toppen, tror jeg det var. Men der er også her en SMS med en skærmtid på 12 timer og 42 minutter i fredag, så hende den flove som nød en fridag. Så der er altså et eller andet flovt ved det, og det kan du også genkende fra den, du har talt med.
1: Ja, det synes jeg. Det er et gennemgående tema, at folk er lidt flove over, at vi bruger så meget tid på de her skærme, i stedet for at være ude i den virkelige verden.
0: Og så har du jo også været, fordi det var et godt sted at starte, synes jeg, det var rigtig fint, du forsøgte at besøge en professionel influencer, fordi så tænkte du, så har jeg lukket den vision. Hun bruger nok, hun er nok dem, der bruger mest skærmtid af os alle. Men det var hun faktisk ikke.
1: Nej, det var jo 8 timer og 42 på hendes max, og gennemsnittet var sådan lige omkring 7,5 timer, og hun sagde, det er jo en almindelig arbejdsdag, og det har hun jo fuldstændig ret i. Hvis hendes arbejde er på telefonen, så passer det jo meget fint, men det var lavere min.
0: Og det synes jeg også er alt ære værd. Det er rigtig fint. Men det vi kan, hvis vi kan lære noget, så er det måske, at jeg er den mest heldige af os alle sammen. Fordi så vidt jeg kan se, så er jeg den med den laveste skærmtid af alle, der har meldt ind, både på sms og ude fra virkeligheden i dag. Så jeg ved ikke, hvem af os, der skal have en præmie med den.
1: Nej, du må være en travl herre.
0: Missionen er fuldført, Niklas. Vi beklager de tekniske problemer, så gør vi ikke kan afspille alle, som vi har talt med i løbet af eftermiddagen. Men vi fik masser af skærmtid i radioen.
1: Det gjorde vi.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Kiss.
1: Det var Prince and the Revolution her med Kiss. 10 minutter i 5, og her vil jeg lige give ordet til Liva Borup Lermand, som vil sige noget om Trekantområdets trafik nu.
2: P4 Trafik. Der er stadigvæk en del tæt trafik rundt omkring i Trekantområdet. Særligt ser vi tæt trafik og køkørsel på E45 sydgående retning ved Vejle, hvor der er både kø og hårde opbremsninger i højre spor, også det såkaldte frakørselsspor, fra og kom af ved 60 Vejle Nord. Så vær gerne ekstra opmærksom her. Et andet sted, hvor der er forsinkelser, er i forbindelse med asfaltarbejdet ved 59 Hornstrup, som gør, at folk kører af og over grundet ringvej. Aktuelt bliver du op til 15 minutter forsinket.

Det var Rosa her med Fuck, om de kan lide os. Folkefesten er i gang på Rådhuspladsen i Aarhus. Tusinder af glade fodboldfans fejrer, at AGF har vundet mesterskabet. Og kl. 17, det er lige om lidt, træder spillerne frem på Rådhusets balkon. Og radioavisen stiller igennem til den fest. Og det er lige efter Erika Jane. Og den her, der hedder Lige så ligeglad.

0: Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
0: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøje Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkongen endnu?
2: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, der havde undskyld Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden, og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
3: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
2: Er du rart?
3: Ja, for helvede! Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her! Det er så stort, og det er det der!
2: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring!
3: Tak skal du have!
1: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
4: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der i alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
4: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
1: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
1: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
1: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
7: Klokken er 17.05, og her er P4 Trafik med en opdatering på den køkørsel, der lige nu er til at få øje på E45 ved frakørselssporet ved 60 Vejle Nord i sydgående retning. Der er en del hårde opbremsninger, da mange biler gerne vil op her. Hvad køen skyldes, det ved jeg ikke, men et godt råd herfra er at være ekstra opmærksom her forbi.
8: Du lytter til P4.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Velkommen til. Det er P4 Trekanten, du lytter til den her eftermiddag. Jeg hedder Peter Ebberfeldt, og i de regionale nyheder, som du får næste gang, når klokken er 17.30, der har du Thomas Gammeltoft Pedersen. Så har vi i øvrigt Niklas Elkjær, som er den udfarende reporter. Det har med bilen og ham med mikrofonen, og han er ikke bange for at bruge nogen af delene. Det har vi allerede hørt her til eftermiddag. Men i den sidste del af programmet her, ja, indtil klokken 18, der skal det blandt andet handle om en samtale med de efterskoleelever, der måske allerede på torsdag smutter til områdets største festival, nemlig Jelling Festival. Den samtale og hvad den handler om, den kan du høre om lige efter Olivia Rodrigo, som her synger Drop Dead. Klokken er 10 minutter over 5. Velkommen indenfor.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Klokken er 14 minutter over 5. Og allerede på torsdag bliver der skudt gang i festivalen i Jelling, og det er der sikkert mange, der glæder sig til. Ikke mindst efterskoleelever, fordi på mange af den slags vedkommende, så får de deres første festivaloplevelse lige præcis der. Og som alle andre, så skal de jo feste, de skal se koncerter, og de skal måske også drikke nogle øl. Og hvem ved, måske skal der også, ja, skal vi kalde det kissemisses, lidt i krogene. Og her er det altså vigtigt, at de lærer nogle gode vaner. God eftermiddag, Amanda Ritz. Den tager jeg lige igen. Jeg skal lige skrue op for den forkerte. Amanda Ritz, hej.
1: Goddag.
0: Godt, jeg ved, du er der nemlig. Projektleder hos Sex og Samfund. Og I tager jo rundt på festivaler og skal også til Jelling, hvor I vil snakke om sikker sex og grænser og samtykke. Hvordan gør man det med de her unge mennesker sådan helt konkret?
1: Jamen, det kan man jo gøre på mange måder. Vi synes jo blandt andet, at det allerede starter inden festivalen, hvor blandt andet forældrene spiller en rigtig stor rolle i at tage de her samtaler med deres kære unge teenager omkring, hvordan det er, man er sammen med hinanden ude på en festival. Og når de så er ude på festivalen, så kan de komme over til os fra Sex og Samfund og få nogle rigtig gode samtaler om, hvordan det lige er, man tænker over det der med sine egne og andres grænser, når det er, man skal møde hinanden, når det er, man måske har en promille, der er lidt højere end normalt. Og måske, hvis man skal prøve nogle nye ting, man aldrig har prøvet før som helt ung efterskoleelev, så kan det være fedt at komme over til os og lige få en lidt åben samtale omkring alle de her emner.
0: Og hvordan vil I, hvad skal man sige, starte den samtale? Det er jo ikke sikkert det første, de her unge, de tænker, det er, vi skal lige over til Sex og Samfund og snakke om det her. Hvordan vil I gå til det?
1: Jamen det vi gør, det er, vi står ikke som sådan nogle løftede pegefingre efter de unge mennesker. Vi inviterer dem ind til en sjov og let samtale, hvor vi står med vores sexjeopardy, vi har et lykkehjul, man kan spænde på, og en masse andre sjove aktiviteter. Og det kan godt lyde lidt gakket og gøjlet, når man fortæller om det, men vi kan se, at når vi er ude og gør det på den her måde, så ender det tit i nogle rigtig fine og ærlige og sårbare samtaler, hvor de unge får nogle samtaler med hinanden på tværs i vennegrupperne, som de ellers ikke har. Fordi det kan godt ellers være lidt akavet, tabuiseret og alle de her ting og snakke om sex. Men når vi ligesom får åbnet døren for dem og får sat nogle ordentlige rammer for, hvordan man kan tale om det på en lidt fri og nysgerrig måde, så vil de faktisk rigtig gerne.
0: Hvorfor er det vigtigt at have den her samtale med de unge?
1: Jamen, det er vigtigt at være til stede herude som en forebyggende indsats og få snakket om tingene, før det sker. Ude på en festival kan der ske en hel masse ting, man måske aldrig nogensinde har prøvet før. Så det at have samtalerne så tæt på der, hvor hele festligheden ligesom sker, det er enormt vigtigt for, at de unge, de lige har taget en lille refleksion og måske en samtale med hinanden i vennegruppen om, hvordan passer vi lige på os selv og hinanden, og hvordan kan man lige tænke over nogle ting, før man står i situationen.
0: Jamen, hvordan gør man den der samtale? Fordi du siger, at den er sådan lidt sjov og kan virke lidt gakket, men det er jo alvorlige sager, altså overskride grænser og måske manglende samtykke og den slags. Hvordan sikrer man, at de, hvad skal man sige, får alvoren med hjem?
1: Jamen, det gør vi jo gennem de her samtaler. De unge mennesker, de er jo også faktisk enormt reflekteret, og de vil jo gerne gøre tingene rigtigt. Så vi plejer at sige, så vil man jo helst gerne have sex med en anden, der også gerne vil have sex med en selv. Så derfor så er de unge rigtig nysgerrige på, hvordan er det lige, man får sikret, så man har det der samtykke. Vi har nogle helt konkrete gode råd til nogle forskellige signaler og nogle forskellige ting, man kan være opmærksom på, sådan så man er helt sikker på, at alle faktisk er med i lejen og er lige glade for det. Så vi har nogle forskellige greb, vi prøver at tale ind i sammen med de unge.
0: Hvorfor tror du, at de oplever det som en sjov samtale? Altså, det er jo alvorlige sager, og man kan sige, at nogle teenager vil måske sige nej tak til at have for lang en samtale om den slags, i hvert fald med deres forældre. Hvad er det, der gør, at de gerne vil invitere jer indenfor, eller at de tager del i samtalen med jer?
1: Jamen, altså først og fremmest, så tror jeg, det er fordi, at vi ikke kommer med den her løftede pegefinger og vil belære dem om, hvordan de bør gøre ting. Vi prøver at møde dem med et ligeværdigt blik, og vi har sådan unge, der er uddannet i at tage de her samtaler med de unge festivalgæster. Så det bliver den her ligeværdige dialog, og så vil jeg, at vi inviterer dem ind i et trygt rum, hvor man kan lege, og man må godt sige noget forkert, man må gerne grine lidt, man må godt fnise, hvis det bliver lidt akavet. Alt er okay, men vi kan også nå ned i dybden og prøve at få nogle af de mere seriøse samtaler, sådan så vi kan få en samtale i gang om, hvad det faktisk er, der er det vigtige, der er på spil i det her.
0: Tager jeg fejl, hvis jeg siger, at jeg kan høre, du, altså, at I også glæder jer lidt til at få de her samtaler med de unge?
1: Ej, men jeg glæder mig jo hele året. Sommeren, hvor vi er ude på alle landets festivaler, det er jo peak-sæsonen for os herinde. Så det bliver bare enormt dejligt at møde alle de unge mennesker ude på festivalerne den her sommer.
0: Ha' en rigtig god festivalsommer, Amanda Ritz.
1: Tak for det.
0: Som altså er projektleder hos Sex og Samfund. Og så skal jeg sige, at Sex og Samfund regner faktisk med, at de skal dele 70.000 kondomer ud på de danske festivaler i år. 1, 2.

0: Det var Outkast her med Heya. Klokken er 23 minutter over 5, og Liva Boer Blermand vil lige sige noget om trafikken i Trekantområdet endnu en gang.
1: Det vil jeg i hvert fald. P4 Trafik, den værste myldretidstrafik i Trekantområdet, den ligner at være mere eller mindre overstået. Og den køkørsel samt de opbremsninger, jeg tidligere nævnte på E45 i frakørselssporet ved 60 Vejle Nord i sydgående retning, ligner at være tilbage til normalen, hvor trafikken kører fint igen. Hvis vi tager et kig mod en anden tidligere kø, nemlig den ved 59 Hornstrup på Grundet Ringvej, er der også gode nyheder, for køen er væk og trafikken normalt.

0: Groovy Day her med Thomas Helmig. Her kommer en anden groovy Thomas, nemlig Gammeltoft Pedersen. Han går med de regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der var et udbrud af tuberkulose på et plejecenter i Vejle i sidste uge. Man opdagede, at medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården var ramt af sygdommen, men ingen havde symptomer, og de smittede heller ikke. Det gav dog alligevel noget utryghed hos ansatte, så her til formiddag der var der et personalemøde, siger seniorchef i Vejle Kommune, Hanne Reinholdt.
3: Vores hygiejnekonsulent var til stede, så hun kunne fortælle om, hvad er det egentlig tuberkulose er, og hvordan forholder man sig, og hvordan spredes det i virkeligheden. Lidt for at få skuldrene ned på medarbejderne i forhold til det, de har gået og tænkt over med tuberkulose.
2: Der var nemlig nogle af de ansatte, der ikke var klar over, at der var tuberkulose i Danmark.
3: Derfor kom det jo som noget af en overraskelse, at vi pludselig havde så mange, der var smittet. Og deraf så havde vi brug for at få forklaret, at det faktisk ikke er farligt, og man godt kan tage på arbejde, og der ikke er nogen risiko forbundet med det.
2: Så på mødet her til formiddag er der galt om at berolige personalet.
3: Formålet i dag, det var jo også netop at få bragt ro på og have en tillid til, at det faktisk ikke er farligt.
2: Udbruddet af tuberkulose blev opdaget, da der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, der dog døde af andre årsager. Torsdag der bliver der sparket gang i årets festival i Jelling. Den er blandt meget andet populær blandt efterskoler, og derfor er der mange unge, der får deres første oplevelse med mange ting. Det kan være alkohol, det kan være kærester, det kan være sex. Og derfor vil Sex og Samfund også være der, så de kan få en snak med nogle af de unge, siger Amanda Ritz, der er projektleder i Sex og Samfund.
4: De her unge mennesker, som måske aldrig har været på festival før, aldrig nogensinde har haft sex før måske, aldrig rigtig har drukket så meget alkohol, så det med at komme ud og have de her fine samtaler med dem, inden festen rigtig går løs, det giver bare rigtig god mening.
2: Og det er nogle af de mere personlige ting, de kan snakke om.
4: Og hvordan er det nu lige med den der mødom der, og noget helt lavpraktisk, hvordan er det med klamydia og så videre. Men det kan også handle omkring det, at man lige skal huske måske at tjekke ind en ekstra gang, om den anden, man er sammen med, også har lyst til det samme som en selv.
2: Og hun oplever, at de unge, de gerne vil snakke om de her ting.
4: De kommer, de står i kø, de vil rigtig gerne snakke med os. Det handler om indgangsvinklen. Vi kommer ikke med nogen løftede pegefinger over for de unge mennesker. Vi kommer i øjenhøjde og har unge med ude, der er uddannet og trænet i at have de her samtaler. Så vi står og har de her rigtig sjove, fine samtaler, som de unge rigtig gerne vil have.
2: Sex og Samfund skal rundt om på en lang række festivaler i Danmark, og de regner med at dele 70.000 kondomer ud. I aften og nat, der bliver det skyet, og der kan af og til komme lidt regn. Temperaturen den ligger et sted mellem 5 og 10 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer mest fra øst og sydøst.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe. Hvis du har et realkreditlån, eller hvis du har planer om at få et i forbindelse med kommende boligkøb, så kan du med fordel lige spidsøre de næste 3-4 minutter. 3 minutter. For krigen i Mellemøsten puster til renterne, og det betyder også, at renten på realkreditlån kommer til at stige, og det er dårligt nyt for alle, der enten skal have et nyt realkreditlån, eller skal have tilpasset renten på et nuværende lån. I morgen begynder renteauktionerne, som fastsætter renten på realkreditlån fremover. Og hvad sådan betyder det egentlig? Ja, det kan du godt spørge om. Og her svarer økonomikorrespondent i DR Kasper Skrøder på det.
1: Der foregår også nogle renteauktioner, som det hedder, gennem hele året. Og i morgen er der altså påbegyndelsen på en af de store af dem. Det er dem, der er kunder i totalkredit og skal have fornyet deres lån. Hvis de ikke har sådan en lang 30-årig rente, så er der nogen, der har et år, eller tre år, eller fem år. Og ja, når der så er gået de et, tre eller fem år, så skal man have fornyet sin rente. Og det er det, der sker ved, at man går ud i markedet, udbyder nogle nye obligationer bag de her lån. Og ja, hvor mange der så lige vil købe de her obligationer, der afgør, hvad renten bliver for dig som boliglåner.
0: Og det rejser jo selvfølgelig spørgsmålet, hvordan kommer boligejerne egentlig til at mærke de her stigende renter? Til det siger Kasper Skrøder.
1: Stigende renter, det er jo desværre det samme som dyrere lån, hvis man tager det samme lån, som man havde tidligere. Altså, der er ikke nogen vej udenom, at al den uro, der har været i Mellemøsten med stigende oliepriser, det er også noget, der er smittet af på renterne. Men det er meget forskelligt, hvordan det rammer. Hvis man lige i morgen er en af dem, der skal til at have påbegyndt at have fornyet sit lån, der var i fem år i totalkredit. Altså man tog det for fem år og låste renten fast, og nu skal man så have en ny rente. Ja, der kan det godt se ud til at blive ret dyrt, måske et par tusind kroner mere om måneden, mens der er andre, som måske ikke kommer til at opleve lige så store forskelle. Men det har stor indvirkning på privatøkonomien, hvor den der rente lander henne.
0: Og DR's økonomikorrespondent peger også på nogle af de overvejelser, man kan gøre sig, hvis man enten skal have refinansieret et nuværende lån, eller hvis man har fundet drømmeboligen og står og skal have et realkreditlån.
1: Ja, man skal i hvert fald danne sig overblik over sin økonomi og sine lån og prøve at kigge lidt ind i den der krystalkugle om, hvad fremtiden byder på for en selv. Hvor meget er man egentlig i stand til at betale, hvis nu renten stiger? Det gør jo ikke noget at have en lille smule luft i sin økonomi. Så hvis der sker noget uforudset, at man ikke er spændt for hårdt for, at man måske også kan være klar til en lidt højere rente.
0: Så måske kan det være en god idé at være sådan lidt konservativ, når man skal ud og låne penge her i den kommende tid, siger Kasper Skrøder.
1: Ja, det er også meningen, at bankerne og deres rådgivere og realkreditinstitutterne skal hjælpe en med det. De skal faktisk regne på, kan du holde til at tage et lån med en fast rente lige nu, også selvom du skal have et med en lidt lavere rente, der er variabel. Så de prøver at lægge sådan nogle buffer ind, men man kan også godt selv tænke lidt over det.
0: Sådan lød det fra økonomikorrespondent her hos DR, Kasper Skrøder. Klokken er 16 minutter i 6. Her er Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting For Me.

Aretha Franklin og George Michael fik vi her med I Knew You Were Waiting For Me. Kan du stave til frifundet? Det spørgsmål kan Shakira, som du garanteret kender her fra P4, passende stille i dag. Hun er nemlig blevet frifundet for skattesvindel. Den kolumbianske superstjerne, som hun jo er, blev her mandag formiddag frifundet for skattesvindel ved den spanske landsret. Og det betyder, at hun skal have refunderet et hæderligt beløb. Altså i hvert fald for en radioværts perspektiv, og måske også dit. 60 millioner euro fra de spanske myndigheder, og det kan man læse i flere spanske medier, og også nyhedsbyrået Reuters skriver om det. Shakira, hun er glad. For hun siger, at der var aldrig noget bedrageri, og administrationen selv var aldrig i stand til at bevise det modsatte, simpelthen fordi det ikke var sandt. Alligevel er jeg næsten et årti blevet behandlet som skyldig, lyder det blandt andet fra Shakira. Og det er rigtigt nok, at den her nu afgjorte skattesag, den er faktisk ikke helt ny. Den strækker sig tilbage til 2011, hvor sangerinden blev anklaget for sådan skattemæssigt at høre hjemme i Spanien. Men nu er hun altså frifundet, og det er hun glad for, og kan således med et lettet hjerte se frem til, ja, blandt andet jo at optræde, når der er pause i VM-finalen i fodbold i USA den 19. juli. Skulle man ikke lige, nu vi har historien fremme? Jo, her er Shakira med Whenever, Wherever.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Efter radiovisen, så er der P4 Aften, og det er med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med til at lave P4 Aften, så håber jeg, at du bliver hængende efter radiovisen. Også selvom du måske ikke lige på siddende balle har et bestemt popnummer, du gerne vil høre. Der plejer at komme masser af gode forslag. Jeg håber, vi høres ved.
0: Og radiovisen, den får du lige efter Macy Peters, og den her, der hedder My Regards.

0: Macy Peters her med My Regards. Her kommer radioavisen klokken 6.
1: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
2: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes i Grønland.

0: får større kontrol med Grønland.
1: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherrer kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
2: Det er simpelthen så crazy det her. Det er jo... Jamen, det er jo så hårdt.
3: Fuldstændig vanvittigt.
2: Ej, så varmende. Det er jo helt gakkelagt det her. Det er simpelthen...
1: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
4: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor I er.
1: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimer, vores USA- og Ruslands korrespondent, fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
4: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål, og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
1: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
4: Man har jo med
5: 22, der skal.
1: Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
5: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefingre, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
6: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brugerskærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
5: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu. Men altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
6: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
7: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var... Altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
6: Laura Andreasen fra Nørre Åby efter skole.
1: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radiovis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4 Aften, velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg så det mod, jeg synes, der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18 radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Bor han gæld sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

fra det album, der kom for et par måneder siden fra Harry Styles, der hedder Kiss All The Time. Der var det her Dance No More. Det var Dorte i Snekkersten og veninde, der synes, at vi skulle høre det. Du må gerne gøre, ligesom Dorte, når du sender en sms. Lige skriv dit navn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Timbaland og One Republic. I'm holding on your own.

Det er ikke sjældent, at det mumlebier er foreslået til P4 Aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var med nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på denne her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael. Og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

0: lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mille sammen med Uro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kommer til at tage et af mine absolutte favoritnummer med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden da jeg hørte det sådan cirka 5 millioner gange, jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterhånden kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet, hun kæmper for at få maden færdig, inden sønnen kan komme hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

En sang, han har skrevet til sin kone, som i øvrigt synger med Steven Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af P4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Astanor og til sommer.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Bede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland.

0: låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
1: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22, og har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms, fordi det er så heldigt, nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer os godt ned i enhver kuffert, det skal du vide, vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere, det er Frederik og Helle i Ørestad, ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Du har netop hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en af true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

da Gops han udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang, den er ekstra vigtig, fordi at, han var ude at køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Gops mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Gops, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler, og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i Blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Ja, du er for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang. Den kunne bare kun lige over 2 minutter, Den Danske Sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4 Aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

lidt siden, der hørte du Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og her er det så Donna Lewis, der forsvinder med I Love You Always Forever. Der er kommet en hilsen fra August. Det er et god aften fra Humlebæk. Og så er spørgsmålet, kunne vi ikke godt høre kalaset og tage mig, som jeg er.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk. Kalaset tager mig, som jeg er fra Humlebæk. Der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det var 11. august, da med prøveperiode vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter, og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit FM-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
1: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende.

0: har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: På Instagram der bliver sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som en Christian Lang lige nåede at få med i radiovisen her kl. 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller kl. 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde tur håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra

0: og vores hjerter. Tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren. Og meget andet, det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor, så synes jeg altså også lige, vi skulle have Aqua til at starte P4 aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka 20 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Igennem længere tid, der lå Demon Hunters som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have pusten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer.
1: Det

lige tiden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aftensnabelag.dr.dk.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Fedt musik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Car Park North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glasslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

fra K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før dem, ja, det fik du altså genhør med Carpark North. Det var Erik i Dronninglund, der synes, at vi skulle have genhørt med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sycamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail. De er på vej til Skotland, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften. Eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 minutters tid siden, ja, så det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland, kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara.

Arsisam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Arsisam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella Kaye.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minisjang, mest for det mindste.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, at hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte, som sagt, med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der blev holdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery, og Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør?".
4: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det

0: holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radioviser, du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, det kan godt være, det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til. Det er mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playliste. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet, du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så er du lige opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser

0: som sagt alt igennem. Mads Langer med 3AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radioavis. Så lad os komme videre med det, det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Kacey Musgraves.
1: P4
2: med dig hele aftenen.

Casey Musgraves med Dry Spell blev efterfulgt af Erasure med A Little Respect. Og så kom der en mail fra Kasper i Vejle, der skriver, hvad med lidt mandags reggae? For eksempel denne her fra Natasha.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Nu glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der synes, at vi skulle høre Monday Reggae.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der ærer til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumour Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste tre minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mandag. Det er Save Me Tonight. Oh, no.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften, der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske, skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where Is My Husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med guldmunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi kunne godt tænke os at slutte turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

så fik vi forlænget den der Harry Styles-koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus her, der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland, det Speak Out Now.

Dominik Feiger, Three Nights. Du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver: jeg er lige hoppet i seng i Paris inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Lewis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Lewis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Frokostaften med knuste hjerter, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du helt frem til midnat i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Larsen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkongen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Jeg plejer ikke at mangle ord, men det her, det er vildt.
5: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er altså der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aften-tid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torbegård Lund i lørdag især, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her, der nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

0: Ditto Vest og en sang om kærlighed her i Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtigt at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mægtes kender til. Det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt.
1: De siger,

Det var UB40 her, og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med, før vi går hjem. Min krop, den skrig.

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare Rolig har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et budskab. Et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske er du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samme titel, ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, Roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, ja, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort. Og ja, det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder

It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv med slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler May eller me på den her måde. Det gør hans eks Britney Spears faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger. May.

Britney og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige, men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Marquis Desert her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flake her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episodes.

0: Det har ikke rykket noget som helst, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den blev sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strøm nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr, især nord, vest for Storebælt, kan der komme regn eller byger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: pil og dronning af månen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Højen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Højen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

Så fik du lige et genhør med Alphabeat og et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele det går op i en højere enhed. Her er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde det et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel denne her, det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4, han hedder Jonathan, og det her, det er Alle Mine Tanker.

0: bare for at være mig selv. Hvad var det her fra Lalle?
1: Før natten på P4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, at han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det det nok også. Han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams' lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

Søstrene Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer Eyes on You. Håber du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish. Look into my eyes.

Det var igennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G og Medina. Her i Før Natten, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albummet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, simpelthen, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at, han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Brandt.
2: Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith, hørte du her i før natten på P4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnatsradioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For menneskeudgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi lægger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end bundskraberen Odshavet på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for, det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har TVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdag.